0: mina skämt här hemma funkar ju inte alls längre. Men då låter jag min son ta med ett skämt till skolan. Som förra året till exempel, då hade han med sig en kokosnöt på fruktstunden.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

1130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
1: God morgon.
0: Har du det mysigt?
1: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här i min egen lilla värld.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

1 130 kronor. Skicka vinst till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: kokta spagettis?
1: Spagettis är redan plural.
2: Oh, sluta bara.
0: Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
2: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
0: Ja, ja. Det var kul att testa på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

God morgon och god vecka. Välkommen till Mix Megapol. Elaine heter jag som väcker dig här den första timmen innan gry och morgongänget gör mig sällskap. Visst är det väl härligt med en ny vecka. En vecka som betyder starten på den här höstterminen på allvar för de allra flesta. Och då finns ju vi här och ser till att du får en superhärlig start på dagen så att du kommer pigg och pepp till skolan eller jobbet. Här är Medina.

0: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag har inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
1: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
2: Jag lider också med dig.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Han heter ju Viktor Lexell. Natthimlen på Mix Megapol. 20 minuter efter 5 har klockan passerat. Det är måndag morgon. Jag som är så här pigg och glad en måndag morgon. Jag heter ju Elaine. Är en del av Gry och morgongänget. De dyker upp här klockan 6 och gör dig sällskap. Vi ska bland annat lösa ett dilemma idag som handlar om en kvinna som inte tål sin dotters pojkvän. Det här kan bli klurigt, hörni. 20 minuter i 8 löser vi alltid dagens dilemma. Och har du ett dilemma, mejla det till oss på studion @mixmegapol.se.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

hörde ni när vi i Gry och morgongänget pratade med Bengt Alsterlind, självaste Hike Bengt, i förra veckan och fick tips om hur man gör sina egna solförmörkelseglasögon. Det är en legendar. Ni kan se mer av Bengt och det här samtalet på våran Instagram, Gry och morgongänget förstås. Om ett tag är de på gång här. Jag vet att dansken laddar upp lite extra idag. Han ska nämligen, citat, pricka skiten ur hitten. Och vad har han då hittat för hit? Jo, det ska bli Mats Ronander och Kim Larsens Gör mig lycklig nu. Vi får väl se hur lyckliga vi blir.

Den att lägga in Mats Ronanders och Kim Larsens Gör mig lycklig nu. Det är denna låt som den gullige dansken ska pricka skiten ur när det är dags för dagens pricka hitten klockan strax efter 7. Mats Ronander och Kim Larsen ska slaktas av den gullige dansken. Han tror alltid själv att han är så himla bra på saker. Som sagt, vi får se hur lyckliga vi blir av det där strax efter klockan 7. Innan dess ska vi hinna med både glada nyheter, morgonens första lyssnare och 10 000 kronors mixen. Och så blir det ju en kickstart här. Jag ser att de är redo, kaffet är kokat, jag sätter mig bakom telefonen. Och så drar vi igång den här måndagsmorgonen. Hela vägen från 6 till 10 kör vi Gry och morgongänget i Mix Megapol.

0: Och nyheterna inleder på friidrotts-EM i Birmingham där Mondo Duplantis sent igår kväll tog sitt fjärde raka EM-guld. Segerhöjden blev 6,15. Duplantis gjorde inte något försök att slå sitt eget världsrekord. Och det blev 5 svenska medaljer på mästerskapet, 2 av dem guld. Det andra togs av Andreas Almgren på 10 000 meter. En brand bröt ut i ett radhusområde i Nykvarn under natten. Den startade i en bil och spred sig sen till en radhuslänga. Minst 12 fordon och en bostad har förstörts enligt räddningstjänsten. Polisen misstänker att branden kan vara anlagd och en person har blivit gripen. Och USA kommer att kraftigt minska landets gemensamma militärövningar med Sydkorea. Det uppger Donald Trump som skriver på den egna plattformen Truth Social att övningarna skickar fel signaler till grannen Nordkorea och att han själv har en väldigt bra relation med ledaren Kim Jong-un. Det var nyheterna, jag heter Mikael Klintevall.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon halvtids Erik.
3: Vilken helg det har varit.
2: God morgon gullige dansken.
4: God morgon Gry Forsén.
2: God morgon Alma Shapiro och Elaine.
5: Hej!
2: Och äntligen god vecka Nyhets Jonas.
3: God vecka Gry Forsén.
2: Det är ju många som avslutar sina semester nu. Många som börjar sina semester som har lagt dem lite sent på året. Och oavsett om man precis har liksom haft semester eller får den nu, så tror jag att det här är en känsla som jag tror många

0: Morgonen, Ingvars. Det här är en låt som man kanske redan nu kan börja planera sin eventuella vinterresa till redan nu. Hur mysigt med Sven Ingvars ändå.
1: Mycket.
0: Eller hur? Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Vi ska se vilka vi ska fira. Vem har namnsdag, vem fyller år och vad är det för temadag idag egentligen? Det är svensk sommar hela augusti ut här på Mix Megapol. God morgon hörni. God morgon.

0: här är Mix Megapol. Jag tittar i kalendern den 17 augusti. Vem har namnsdag då, Jonas?
1: Werner och...
0: Werner! Nej! Vilka fyller år är
1: det?
2: Alltså, idag har vi Sara Sjöström, denna fantastiska människa som för ett år sedan fick barn och nu så simmar hon igen och vinner i EM. Ja. Sen så har vi då Thierry Henry, Jonas, 49 idag. Han spelat i Arsenal, va?
1: Kungen av Highbury.
2: Ja, precis. Sen har vi också Tony Rickardsson, 56. Vi har Sean Penn som fyller 66 år. Vi har Donnie Wahlberg från New Kids on the Block som fyller 57. Men sen den största av dem alla, den skådis som har flest telefonnummer utav alla, nämligen Robert De Niro, 83 år idag. Grattis på födelsedagen.
0: Dagens datum genomfördes faktiskt den första ballongfärden över Atlanten 1978. Tror ni att det var rädda killar, gissar jag, och kanske någon tjej då, i den där korgen? Eller var de, är de modiga eller de fegisar?
1: De måste väl vara modiga.
0: Jättemodiga! Jättemodiga! Alltså, fattar du? Det är helt stört. Och Alma Shapiro som är i studion också från Halmstad. Slaget vid Halmstad var 1676 dagens datum. Men det är också International Thrift Shop Day. Så gör ett litet fynd i second hand butiken idag, tycker jag. Vi ska få glada nyheter med just Alma om en liten stund. Vad kommer det handla om?
3: Ja, men det kommer handla om en hund i USA och ja, men några lite fiske kan man säga.
0: Oh.

0: Här är Mix Megapol och vi som är här i studion kommer vara med er fram till klockan 10 och göra allt vad vi kan för att ge den så bra start på dagen och på veckan som möjligt. En av de grejerna vi gör är att vi ger dig glada nyheter. Alma Shapiro kommer med dem.
1: Jag har hittat två nyheter som gör dagen lite gladare. I Orsa får äldre på särskilda boenden komma ut och fiska några gånger varje sommar. Det här är en tradition som har funnits i 15 år. Och i år har satsningen dessutom fått stöd från sportfiskarna och det lokala fiskevårdsområdet. Gunnel, 76 år gammal, beskriver det här som både roligt och viktigt. Andra lyfter fram lugnet och gemenskapen. Och för många verkar det här fisket som en av sommarens absoluta höjdpunkter.
0: Gud vad härligt.
2: Verkligen.
1: Ja, sen vill jag också berätta om den 5-åriga labradoren Rippin' Rosie som är en riktig surfstjärna. Hon började surfa när hon var 7 månader gammal tillsammans med sin husse Steve. Och i årets upplaga av World Dog Surfing Championships i Kalifornien så vann hon 4 första platser.
2: Oj!
1: Ja! De här hundarna bedömdes bland annat på, efter hur länge de kunde rida på vågen, hur stora vågor de tog sig an och hur självsäkra de såg ut. Alltså hur glatt?
0: Jätte! Det hjälper, man vaknar och blir på bra humör. Tack ska du ha.
1: Nej, men tack själv.
0: Vi lyssnar på Bianca Ingrossos version av klassiken Blomstertid.

0: Ingrossos version av Blomstertid som du hör här på Mix Megapol. Alma Shapiro som sköter våra sociala medier, uppdaterar Facebook och Instagram. Gry och morgongänget heter vi där och så gav oss glada nyheter här alldeles nyss. Du har lärt dig någonting över helgen. Berätta vad då?
1: Jo, alltså ni vet på stenåldern då sa man ju att så här, männen var ute och jagade och kvinnorna var och samlade och lagade maten.
0: Jag bara fråga dansken hur det var.
1: men nu är det så att två forskare, Sarah och Kara, Sarah och Kara, de har gått igenom massa bevis, både arkeologiska och fysiologiska, och de ser att det liksom inte fanns någon stor skillnad på män och kvinnor när man kollar på vilka skador och fysisk belastning som det här skelettet har, och det tyder på att båda könen utförde liknande arbetsuppgifter. Ja.
2: Och det är jämställdhet.
1: Mycket mer jämställd än vad man
3: jag
1: trodde.
3: Minns det.
1: Nej, så det finns liksom inga bevis på att det var mannen som var ute och jagade och kvinnan var hemma. Utan att de bevisen de ser är att det var väldigt jämställt.
2: Vilken grej.
1: Ja, inte alla kvinnor var ute och jagade och inte alla män var ute och jagade. Men vissa kvinnor och vissa män.
0: Du menar att alla människor hade överlevnadsinstinkt oavsett kön? Vilken överraskning.
1: Ja, otroligt.
2: Verkligen, gud vad härligt. Bra, glad. Jag blir ju glada nu, tycker jag.
1: Ja, men alltså jag tycker det var intressant.
0: Så. Verkligen, tack ska du ha.
1: Tack.
0: Du lyssnar på Mix Megapol, vi kommer tävla om 10 000 kronor. Vi ska diskutera dagens dilemma och vi kommer också ha tre saker på 5 sekunder och mycket annat. Precis som vanligt, god morgon.

0: Klara Almström hör här på Mix Megapol. Klockan är 6:30 och det är dags för oss att få nyheterna med Jonas.
1: Ja, då börjar i Nykvarn där polisen har gripit en person misstänkt för mordbrand efter en mycket kraftig brand i natt. Det ska ha börjat i en garagelänga. Den har helt brunnit ner och branden spred sig sen också till ett radhus som blev skadat, men inga personer ska ha blivit skadade. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död, uppger hennes familj ett uttalande. Hayden Panettiere blev väl mest känd som barnskådis och var med i serierna Heroes, bland annat där hon spelade den så kallade cheerleaden. Hon var också med i tv-serien Nashville och flera Scream-filmer. Hayden Panettiere blev 36 år gammal. Och det råder stor brist på meteorologer i Sverige. SMHI tar in pensionärer för att täcka luckorna och Försvarsmakten har börjat rekrytera studenter. Den största anledningen till bristen är att många hoppar av den 5 år långa utbildningen som är väldigt krävande. De första 2 åren består till största delen av avancerad matematik och fysik. Och det här verkar då som att det är fler och fler som inte klarar av. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det regnar i norra Sverige och det ser ut som att det kommer hålla i sig de närmsta dagarna, hälsar SMHI. Idag är det också skurar i Götaland och kan vara lokalt åska i Götaland också. Mellan regnområdena i de mellersta och östra delarna av Sverige blir det en del sol enligt vädertjänsten. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol och god morgon gänget som vi brukar säga.
3: God morgon Gry.
4: God morgon.
0: Över 500 000 kronor på fredag kan man vinna. Helt fel ordning sa de orden, men ni fattar vad jag menar.
3: Ja.
0: Det viktiga är att du som är med och tävlar om pengarna sen inte säger pengarna i fel ordning om du får samtalet från Madde Kilman på fredag.
3: Nej, just det.
0: Då måste man säga 506 130 kronor. När hon frågar hur mycket pengar det finns i kassavalvet. 506 130 kronor. Och om man är med och tävlar om pengarna genom sms-ordet vinn och skickar det till 72104. Man måste vara 18 och det kostar 19 kronor sms.
3: Så är det.
0: Ja. Nice, det är den här veckan.
3: Ja, kul.

0: Winnerbäck på Mix Megapol. Danska sidor och bläddrar bland sina papper och håller på och hotar med Google-listan. Många saker som har hänt i helgen. Många saker på den listan måste vara jättelång.
1: 216 saker på listan.
2: Det är mycket.
1: Vi har alla chanser denna morgon.
0: Något ska vi pricka in.
2: Ja, man skulle kunna tro det i alla fall.
0: Gullig i dansken, superduper mega Google quiz om en liten stund på Mix Megapol.
3: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
3: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Mix Megapol presenterar Fantastiskt! Wow. Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon, det här är Mix Megapol. Molly Hammar, jag träffade henne i helgen. Jag var ju på Way Out West,
2: ja,
1: Göteborg. Det var hon också, kan jag säga. Det var så glatt. Hon är så himla gullig.
2: Hon är super.
1: Ja, jätte. Träffade Carolina Widerström också.
2: Se där!
1: Det var också glatt.
2: På tal om
1: super. Jag träffade Tommy också.
2: Tommy!
1: Vår gamla kollega Tommy också.
2: Ja, alltså han är alltid, Tommy är alltid, han har varit på varenda festival sedan tidernas begynnelse. Alltså, en gång så cyklade han in i ett staket också. Men han, nej, det är en annan historia.
1: Nu var han på fötter. Det var jättemysigt att träffa honom. Det var kul. Det här är Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.

0: hos mig. Orup hör på Mix Megapol. Gullige Dansken har ett litet quiz för oss varje morgon. Det vi kallar för Gullige Dansken Superduper Mega Google Quiz. Helt enligt Gullige Danskens karaktär, eller vad man ska säga. Ja. Och det är alltså vi som ska försöka lista ut vad som är mest googlat. Oftast, i vanliga fall, säger igår. Men nu när det är måndag så är det sedan hela helgen som har passerat.
1: Ja. Och nu, Gullige Danskens
2: Det är också många som kallar det för morgonens höjdpunkt.
0: Är det många?
2: Ja, det är det. Okay. En, två, många.
0: Jausa,
2: jausa, jausa.
3: Jausa, jausa.
0: En, två, många.
2: Ja. Och först till att gissa denna morgon, det är dig halvtids, Erik. Du har 7 hela och 2 halva poäng.
0: 2 halva? Varför blir det 2 halva en hel?
2: Inte i den här tävlingen.
0: Ja, okej.
3: Det är så konstigt alltså. Eftersom jag ligger sist så tänker jag liksom sticka ut hakan och göra en riktig chansning här nu, för jag behöver vartenda poäng in på kontot. Jag tänkte gissa på fotboll. Allsvenskan. AIK har mött Djurgården. AIK vann med 3-1. Djurgården blev överkörda, utbuade av publiken. Så det är min gissning, dansken, denna måndag.
2: Och den gissningen är på listan. Plats nummer 4. En poäng. Så nu har du 8 hela och 2 halva.
0: Kolla vad ledsen han blev nu.
3: Ja, jag hade hoppats på 3 poäng och att den låg på plats nummer 1. Men ja, det ska bli kul att höra vad som ligger i toppen. Ja.
2: Gry, du har också 8 hela och 2 halva.
0: Ja, vi nåddes ju helgen av den tråkiga nyheten att skådespelaren Örjan Ramberg inte längre lever.
2: Ja.
0: Så att jag tror att det är googlat.
2: Och det är det. Han är på plats nummer 1.
0: Ja.
2: Du får 3 poäng. Och har nu 11 hela och 2 halva.
0: Tack, och vi beklagar verkligen. Och tänker på alla hans anhöriga. Ja.
2: Nu Jonas. 10 hela och en halv poäng.
3: Ja, det var ju vilken helg. Det var väldigt händelserikt. Massa med grejer som hände. Festivaler runt om i Sverige. Och sportevenemang. Stora filmer. Jag tror att det är många som har googlat efter Andreas Almgren.
2: Varför?
3: Europas bästa långdistanslöpare. 10 000 meter guld på friidrotts-EM för Sverige. Och en fantastisk insats. Jag hoppas att det var många som såg åtminstone slutet. Vet. Eller när han varvade klungan. Det var ju fantastiskt imponerande. Andreas Almgren tror jag många har googlat efter.
2: Vi säger grattis till Andreas och grattis till dig nu, Jonas. Din gissning är på plats nummer 3. Får 2 poäng, så nu har du 12 och ett halvt poäng. Och är ledningen i tävlingen.
3: Som de säger i Tyskland, viktigt.
2: Viktigt, ganska riktigt. Vi kollar topp 3. Andreas Almgren på plats nummer 3. På plats nummer 2 hittar vi polisinsats på Lysterö.
0: Lysterö, ja. Det var värsta polisinsatsen. De tog en kille som sprang. Man fick se, man kunde se sträck efter hur helikoptern, de var helikopter och båtar och hundar och folk. Alla poliserna var och jagade den här killen.
2: Vilt. Och på plats nummer 1, Örjan Ramberg.
3: Ja.
0: Örjan.
2: Sista platsen.
0: Ja.
2: Var har du varit i helgen?
0: Jag har varit i Göteborg på Way Out West.
2: Precis. Way Out West på platsen.
0: Var den nice. Sist?
2: Det var sist.
0: Hur är det möjligt? Aha. Hur räknar vi? Det är möjligt.
2: Ja, men det är riktigt.
0: Det är inte möjligt.
3: Ja, du kunde googla på.
0: Var låg näst sist då?
2: Näst sist.
0: Det är sjukast jag har hört. Oj, att jag ska ligga sist på 200 någonting.
3: Jag trodde också att...
0: Alltså 11-12 hade jag kunnat köpa. Men... Ja.
2: Näst sist då hittade vi AK som spelade mot Vitsjö.
0: Okej. Tack ska du ha, då vi koll på vad som är mest googlat. Vi inte vet vem som är morgonens första lyssnare på Mix Megapol. Är det du som lyssnar nu som vill vara den? Ring oss nu på en gång. 020 314 314. Du behöver inte kunna, du behöver inte vilja något speciellt. Bara ringa och säga hej och god morgon. Och kanske kolla helgen och vart. Eller vad du ska i veckan. Eller bara mysa lite.
3: Ja, du måste kunna vara lite trevlig.
0: Mysa igång veckan.
3: Ja.
0: 020 314 314. Det här är Mix Megapol.
3: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har hur många tillfällen där vi får den stora glädjen att prata med våra underbara lyssnare. Vi har en introtävling klockan 7 varje morgon som heter 10 000 kronors mixen. Mm. Den kommer snart. Vi har 3 saker på 5 sekunder. När vi har diskuterat dagens dilemma, många som ringer och vill höra av sig och vara med och hjälpa till och att hjälpa våra lyssnare i nöd. Aha. Men man är ändå nyfiken på vem det är som är den första lyssnaren.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och just den här morgonen så råkar det vara Therese från Örebro. God morgon.
2: God morgon.
0: Hur är det med dig?
2: Jo, det är...

0: det med dig?
1: Jo, det är helt okej.
0: Bra. Har efter var du gjort i helgen?
1: Jag var på Augusti Müller, en tillställning som vi har i Fjugesta.
0: Augusti Müller i Fjugesta?
1: Ja.
0: Berätta allt.
2: Det låter jättehärligt.
1: Nej, det är folk som kommer och visar upp sina bilar.
2: Ah.
1: Det kan vara vilka bilar som helst egentligen. A-traktorer och många barn som har kommit med sina gräsklippartraktorer och ja.
0: Alltså Erik, det här är ju en festival right up your alley.
2: Ja, men det tar ganska lång tid för mig att köra åkgräsklippare dit eftersom jag bor här borta. Ja, det gör det. Var det något band som spelade och så? Hade ni någon musik på plats också?
1: Ja, det var ett band som stod på torget och spelade. Jag vet faktiskt inte vad de hette. Men...
0: Nej, men hade du något fordon eller var det bara kolla?
1: Vi hade våran skeva med oss.
0: Berätta mer om det.
1: Ja, den stack väl ut lite. Det är mest såna finare putsbilar. Vi har en som de kallas pilsnerhäck. Så ja.
0: Inte, den, i alla fall. Inte en putsbil utan en silverhäck.
1: Nej,
0: en pilsnerhäck. Jag menade, ja. Det är hjärnan.
2: Berätta, vad är det?
1: Nej, det är... Ja, en liten raggabil som... ja, den ser lite annorlunda ut om man säger
0: men
1: så.
0: Men du fattar väl Jonas skillnaden mellan en putsbil och en pilsnerhäck?
2: Liksom. Alltså ur kontext så kan jag ju förstå att det är motsatsen till en putsad bil, men jag förstår fortfarande inte.
1: Däremot, du får googla helt enkelt.
2: Jag bildgooglade nu, Therese, så det ser ut som att du behöver åka till verkstaden. Ja, Jonas, jag har ju pilsnermage. Kan man ha det när man har pilsnerhäck?
1: Absolut.
2: Ja, bra.
0: Vad skulle du säga, Erik?
3: Klart. Jonas, jag skulle bara säga att det är alltså bilarnas motsvarighet till oömma kläder, en sån bil.
2: Ja, ja.
1: Mm. Ja, kan man exakt säga. Så.
2: Ja, det låter härligt ändå.
0: Ja. Jag har ju haft lite gamla bilar. Jag hade en jättefin Corvette från 70-talet som var jättefin. Och sen så efter det så hade jag en Stingray, en Trans Am.
2: Alltså det är så coolt.
0: Och den kändes mer som ett... Mm. Och då hade jag just oömma kläder-referensen, för jag kände att Trans Am, den var mer som ett par sköna jeans.
2: Mm.
0: Skulle man dutta åt något så hade det inte gjort lika mycket. Alltså det var skönare med en sån bil som man så här, man vet att man går inte taket av en liten risk, utan så här, det är okej. Man vill inte, men det gör ingenting.
1: Ja. Nej, alltså precis. Det är rätt mycket bucklor på den, så att den kallas även buckelburken också,
2: att, ja. Kul.
0: Ja, vad mysigt med Augusti Müller. Vad kul att du ringde in, Therese. Jag är på jättebra humör av att få prata med dig.
1: Ja, vad bra, tack.
0: Ja, vi skickar multivitaminer Berocca till dig. Den vanliga, det finns som tablett men också som brustablett. Du får båda.
1: Tack.
0: Ja, våran morgonkick den här morgonen, Therese från Örebro. Mm. Tack för att du ringde.
1: Ja, men tack själva. Ha det fint.
0: Hej, puss och kram. Hej. Vill också åka på Augusti Müller. Så mycket att göra hela tiden.
2: Det lät ju skitcoolt.
0: Jätte. Här är Mix Megapol. Klockan närmar sig 7.

0: Det här är Mix Megapol och efter klockan 7 då ska vi dels ha vår introtävling 10 000 kronors mixen som vi har varje morgon. Mm. Sen ska vi också ha vår roliga lek pricka hitten som vi har ibland på måndagar. Vad var det för suck?
1: Ja, men alltså.
0: Okej, låt oss tala mer om den sucken alldeles strax. Nu är nyheter med Jonas.
2: Ja, och de börjar med uppgifter som kom från Akademiska sjukhuset i Uppsala nu på morgonen att en pojke som var med i en drunkningsolycka i Uppsala i lördags har omkommit. Polisen fick larm efter vid lunchtid i lördags. Ungefär en timme senare så hittades pojken i vattnet och han fördes till sjukhus i ambulanshelikopter, men hans liv har alltså inte gått att rädda. SMHI har stor brist på meteorologer och säger att de måste ta in pensionärer för att täcka luckorna. Den största anledningen till bristen är att många hoppar av den 5 år långa utbildningen som ska vara väldigt krävande. De första 2 åren består till största del av avancerad matematik och fysik. Och USA kommer minska sina gemensamma militärövningar med Sydkorea enligt USAs president Donald Trump. Han skriver samtidigt i sociala medier att det skickar fel signaler till grannen Nordkorea där han säger att han har en väldigt bra relation med diktatorn Kim Jong-un. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: En sån där färg skulle man ha. Så säger SMHI och målar sin väderkarta med randigt idag. Den översta randen är norra Sverige och den målar färgen med regn. Samma faktiskt som den nedersta raden eftersom det också regnar i södra Sverige. I båda fallen ska det hålla i sig hela dagen. Mitten av landet får mer uppehåll. Kanske en del sol. Temperatur 21. Det är vädret mix med på.
4: Där sitter det kvar en grej från högstadiet när vi hade kemi med Stig Hansson. Då han vid ett tillfälle fick avbryta lektionen och hela klassen fick följa med för hans grisar hade rymt.
5: Är det lagligt ens?
4: Han fick en reprimand sen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Vi har ju gullig dansken som är... Är det någon form av producent? Du säger själv att du är överdomare, men jag förstår inte riktigt vad du gör. 15 år har jag jobbat med dig nu.
1: Ja, faktiskt den här veckan 15 år.
0: Ja, vi firar 15 år upp. Vi fattar fortfarande inte ett vad du säger, två vad du gör.
1: Nej, men det är okej. Det är så det ska vara.
0: Gullige danska kom på i alla fall att vi ska... I sinnessjukt långt.
1: Ja, det är det faktiskt. Det är lång tid.
0: Han kom på att vi ska ha göra den här pricka hitten som vi hade sett att de gjorde på någon radiostation i Australien. Det är kul.
2: Ja.
0: Man sjunger med till en låt och så, precis som om man är en DJ på ett disco, så drar man ner volymen och så sjunger man med. Och sen när man drar på liksom refrängen eller piken, då sjunger man med och då ska man pricka exakt på hitten.
1: Ja.
0: Och du har tvingat oss att göra det här till höger och vänster med varierad framgång. Men nu, varje fredags, du sa väl själv så här, jag tar den på måndag.
2: Ja.
0: Jag tar den på måndag, så glad.
2: Det var kaxigt.
0: Det bara, Mats Ronander, gör mig lycklig nu. Den kör jag.
1: Jag kan se idag att det var en fel.
2: Oj då, ångrar du dig?
1: Alltså jag tänkte, helgen är lång, jag kommer att praktisera så jäkla mycket. Nej.
0: Det är så det är, för har det varit för
1: oss.
0: Så har det varit för oss också, varje gång. Man tänker, det sätter jag, det fixar jag sen.
2: Sen lyssnar man på låten och bara, oj, jag kan inte sjunga.
0: Eller hålla takt.
2: Nej, det är jättesvårt till det.
0: Så hur känns det inför att du ska pricka hitten?
1: Alltså, det känns bra. Jag ger ju det här till svenska folket.
0: Ja, vilken gåva.
2: Du är så ja, men du är så snäll.
0: Ja, vi tar en sak i taget. Vi ska ha vår introtävling först. 10 000 kronors mixen, alltid klockan 7. Nu är augusti, både klockan 7, 10, 1 och 4. 4 chanser om dagen att vinna 10 000 kronor på Mix Megapol. God morgon!
2: God vecka!

0: Ida Lova på Mix Megapol, där det är svensk sommar. Vi spelar bara musik på svenska i augusti ut. Sen är vi tillbaka med den perfekta mixen. Och det är den vi ska testa nu, för det är den som står på spel, eller står på menyn, säger man, när det är dags för 10 000 kronors mixen. Vilma är med från Skellefteå. God morgon, Vilma.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är morgonen i Skellefteå då?
1: Ja, men det är lite regnigt och så, men det går bra ändå.
0: Ja, perfekt. Halvtids Erik, hur vill du peppa Vilma?
2: Du, då ska du tänka så här, Vilma. Nu har du en helt ny vecka. Ingen har vunnit 10 000 än, så du kan bli först ut den här veckan.
1: Nej, jag känner ingen press. Ingen press.
2: Nej,
1: alls.
2: Perfekt. Ja. Bra.
3: Det är skönt att höra det, Vilma. Vi hoppas ju förstås att det här ska gå jättebra för dig. Vi kommer göra så att vi spelar upp 6 stycken intron, och så gäller för dig att säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Det är inga konstigheter, eller hur?
1: Det går bra.
3: Du får 10 000 kronor om du har alla 6 rätt, eller om du är väldigt grym. Hur grym är du?
1: Ja, men jag hoppas att jag är grymmare än Gry.
3: Ja!
4: 10 000 kronors mixen. Är du
0: grymmare än Gry? Luleå, Skellefteå.
3: Oj.
0: Vi har testat mig, spelat in hur det gick och visade det på våra sociala medier när vi är klara med det här som bevis. Så får alla 6 rätt eller slår mig. Får jag bara 4, då räcker det med om du får 5. Du fattar. Och slår mig folk som t-shirt står jag grymmare än Gry. Är du beredd?
1: Jag är beredd.
0: Här kommer 6 intron. Det gäller att säga artistens låt när du fortfarande, artistens namn när du fortfarande hör den artistens låt. Och här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.
1: Åh, Takida. Miss Li. Oj. Nej. Bruno Mars.

0: Ja, det har hon. Hon är klurig dock, men vi går igenom facit. Den som kanske kommer grämma den mest är den första du satte Kida, där det var Bon Jovi. Miss Li. Eric Carmen. Bruno Mars. MC. Rosalind. Rosalind, ja, dubbeltusan. Gullig dansken. Hur gick det då?
1: Det var lite svårt denna morgon. Vilma, du fick två rätt denna morgon.
2: Ja.
1: Ja, så är man tyvärr inte grymare än Gry, för hon hade fem rätt.
0: Men det var kul att få prata med dig.
2: Men det är samma, och två är ju bättre än noll, eller hur?
0: Exakt. Ha en underbar måndag och bra start på veckan.
2: Tack detsamma och tack för ett bra program.
0: Tack snälla du.
2: Tack.
0: Hej hej.
3: Hej då, Vilma.
0: Hej hej. Ny chans att vinna 10 000 kronor imorgon samma tid, men just nu i augusti också.
3: Mm.
0: En ny chans redan klockan 10, sen klockan 1 och så klockan 4. Så fyra chanser om dagen att vinna 10 000 kronor. Intro-tävling på Mix Megapol.
3: Grymt.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Och bara för att ta med er lyssnare in lite grann bakom kulisserna, så är det så att när vi är klara med dagens program så sätter vi oss och så planerar vi lite framåt. Så här, vad gör vi imorgon? Vad ska vi göra nästa dag? Vi har ändå en plan när vi kommer till jobbet, för vi är ju proffs på det här.
1: Exakt, ja, verkligen.
0: Vi kommer inte bara hit och chansar. Nej. Utan vi har en liten plan. Så då skriver vi ett litet körschema. Och det här körschemat är ju till stor glädje för alla, för att dansken skriver på sitt språk. Fast han tror att han skriver på vårt språk.
1: Jättekul.
0: Vilket blir otroligt roligt ibland. I den här punkten så står det: gullig dansken ska pricka skiten av hitten, visa hur man gör det på riktigt. Hur tänkte du när du skrev de orden?
2: Men jag tänkte att det var så klart det jag skrev det i fredags, men idag, nej.
0: Har du tappat geisten? Det fredagsgeisten finns inte riktigt.
2: Nej, inte på en måndag, kan jag säga. Jag tycker det är konstigt. För jag åkte in i den här helg.
0: Ja.
2: Med 110%.
0: Ja.
2: På mig själv.
1: Ja, du har trott på dig själv. Jag tänkte också säga, du var lite besviken eller ledsen här. Besviken på dig själv kanske nu när du sågs allra tidigaste morse, för att du hade inte övat. Men under alla låtarna och så här så har du suttit med dina hörlurar på, inte lyssnat på oss eller pratat igenom vad vi ska göra, utan du har bara suttit och övat.
0: Det är en producent det.
1: Verkligen. Helt ointresserad av vad som händer i radio. Han lyssnar bara på Mats Ronander på repeat.
0: Vad säger Halvtids Erik?
3: Han liksom har suttit och räknat på danska och sjungit tyst här under hela morgonen. Men dansken, det är väl också så att du utstrålar ju en aura, eller vill göra det i alla fall, av att du är bäst på musik i studion. Till exempel den här helgen har väl du varit iväg och skapat musik, är det inte så?
2: Ja, det är faktiskt riktigt. Ja, tillsammans med två kompisar.
3: Så då borde väl det här vara easy peasy för dig, dansken?
2: Ja, det kan man säga.
0: Så du ska alltså pricka hitten på Gör mig lycklig nu med Mats Ronander?
2: Jag ska pricka skiten ut av hitten och visa hur man gör det på riktigt.
0: På svenska då, eller?
2: Det är tanken i alla fall.
0: Okej. Ja, men vi ger dig en låt till på dig.
2: Ja, det är bra.
0: Och så har vi pricka hitten med Gullige Dansken alldeles strax.
1: Längtar dit.
0: Sen ska jag kändiskoll också.
1: Ja, det blir kul.

0: Darin hör här på Mix Megapol, där vi alla nu sitter som på nålar, för gullig dansken ska pricka hitten här på Mix Megapol. Eller han ska alltså pricka skiten utav hitten och visa hur man gör det på riktigt, som man säger. Ställ mig upp, jag är redo för det. Jag vill se den här showen.
1: Nej, inte på det sättet.
0: Det är Mats från Anders, gör mig lycklig nu. Han har övat och övat och övat ända sedan han kom hit i morse. Hur känns det?
2: Det känns bra, för Mats från Anders, han gör den här låt, i alla fall den här version, tillsammans med Kim Larsen.
0: Har du tagit en dansk version?
2: Nej, dansk-svensk. Svensk-dansk.
0: Okej.
2: Okay.
0: Är vi redo, gänget?
3: Ja.
0: För att vara med om detta fantastiska.
3: Ja, alltså det ska bli så väldigt spännande.
0: Det dansken ska göra, alltså sjunga med till Mats från Anders gör mig lycklig nu, och Kim Larsen tydligen.
2: Ja.
0: Och så drar vi ner volymen och så ska du fortsätta sjunga. Och så nu, när de kommer tillbaka, då ska det vara prick i synk.
2: Ja.
0: Okej?
2: Okay? Det kommer det med.
0: Lycka till.
2: Ja, tack.

leve och ditt kvinnesinn. Och sensuella, lad mig komma in. 2, 3, 4, gör mig lycklig nu.

0: Skiten
1: ut av hiten.
2: I mina lurar var det hit i prick verkligen.
3: Grattis Dansken.
2: Super.
3: Det här kommer vi få höra i 15 år till nu.
2: Ja, det var lite jobbigt kanske.
3: Men lite kändisskvaller här alldeles strax. Det har varit ett miljardärsbröllop utomlands. Det har varit ett stort festival i Göteborg. Och det har varit lite drama med Felicia, formerly known as fröken.
2: Okej.
3: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, grattis Dansken.
0: Ja, tack.

0: Mix Megapol, det är måndag morgon och man vill ju snacka lite om kändisar. Va? Lite kändiskoll vill man ju ha, visst?
1: Ja, verkligen.
0: Vad var det du ville skvallra om, Erik? Eller vad hade du för spåradan?
1: Jag skulle vilja skvallra om Way Out West-festivalen som var i helgen. Nu var ju inte jag själv där, jag har ju varit där många år tidigare, men jag satt hemma på TV4 och kollade på konserterna och då kunde jag spola fram i konserten, vilket var ganska bra. Men det var många kändisar på plats har jag liksom luktat mig till här. Bland annat så var Gry Forssell där.
0: En torsdag, fredag, lördag, söndag.
1: Ja, torsdag, fredag, lördag. Edvin Törnblom, Simona Mohamsson, alltså hon är 2% Liberalerna, Bill Skarsgård, Rickard Olsson och Shima Niavirani bland annat då. Som
0: gud, Rickard och Shima såg jag inte. Bill träffade jag, han var där med Jesper Salén, eller när jag träffade dem då stod han och Jesper Salén, de är väl gamla skådiskompisar. Och ja, också Bills fru, flickvän, sambo, babymamma, Adina var också där. De hade barnvakt. Ja, precis. Så urmysigt. Men det var, och Edvin Törnblom träffade jag på också. Norsi, ja.
1: Sen var ju Carola där på under torsdagen också i någon gul klänning. Såg du Carola?
0: Nej, hon var ju och visade sin film någon annanstans. Det här var inte på själva festivalen. Okay. Då hon visade upp den här Carola, filmen Carola som de avvisade.
1: Mm. Så att, just det.
0: Det var kul. Jag såg ett klipp här på Instagram med Felicia som förut var känd som Fröken Snusk. Ja. Men nu inte längre. Nej, jag såg ett klipp på henne.
2: Ja, men precis. Vi pratade om det klippet nu. För det var så roligt med Felicia. Hon är en sån snäll person.
0: Ja.
2: Och väldigt trevlig. Och så har hon nu berättat, hon hade ju sommarpratat för ett tag sedan, så pratade om hur hon tyckte det var jättejobbigt att vara Fröken Snusk. Hon tyckte det var så grova texter själv. Hon bara, jag kan inte ens lyssna på det där då, för hon tycker det så. Men hon är inte rädd för att ryta ifrån. När häcklet som vi ska höra nu så är det någon på en spelning som har kastat upp någonting som ser ut som en plastflaska på scenen.
0: Men alltså hon sjunger, det är så jävla dumt.
2: Ja, och det tycker hon också, kan man väl säga. Uh-huh. Så här låter det när hon blir arg.
3: Vill visa all min kärlek, men kasta inte saker, jävla idiot. Alltså på riktigt, har ni inget liv? Nu tappade jag bort mig, hur går texten? Okej, kan alla sätta på sina ficklampor medan jag kommer på texten igen? Upp med ficklamporna!
0: Alltså det är så taskigt, alltså, jag förstår verkligen att hon kommer av sig.
2: Hon ryter ifrån, men hon räddar situationen också så.
0: Verkligen, sen hörde jag inte riktigt. Det är bara riktigt. Det var ett stort miljardärsbröllop i Schweiz i helgen som man kunde läsa om i Expressen. Joel Hellemark och Anna Gardell. Anna Gardell, hon är ju då dotter alltså till Christer Gardell,
2: okay.
0: Som ju är också är väldigt rik. Han har ju grundat en investmentfond och, alltså, hon är doktorand inom bioteknik och han sålde ett AI-företag för 10 miljarder. Han fick 2 miljarder på sin affär. Som
2: ja, gjorde. Det är den gubben, ja.
0: Så de hade ett stort bröllop. Tydligen var Max Martin där. Charlie Lindström som har grundat Kimi, solglasögonen, var där. De hade José González som satt under ett stort paraply och spelade stort parasol och spelade gitarr lite i trädgården.
2: Wow.
0: Mysigt. Veronica Maggio var där och spelade kvällen. Sen flög hon raka vägen in till Way Out West. Och vad jag har hört, det är då förstås inte alls säkert, vad jag har hört så skulle Veronica Maggio... Nej, Robin kom dagen efter.
2: Ja, oj jäklar.
0: Så att, det var nog en fest. En fest för böckerna.
2: Ja, det låter ju verkligen som det. Och vad kul att alla hans gamla kompisar var på festen. Och...
0: Ja, men de var nog också där. Ja, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: misstag. Miss Li har det här på Mix Megapol. Och som jag nämnde tidigare så är det svensk sommar på Mix Megapol hela augusti ut. Vilket betyder att det är bara musik på svenska.
1: Härligt.
0: Men sen augusti är slut, då återgår vi till det normala. Då är det den perfekta mixen. Då är det blandat svenska, engelska och gammalt och nytt och hit och dit, ni vet.
1: Härligt.
0: Ja. Vi har också någonting som vi kallar sommarvalvet. Ja. Det är en tävling där du som lyssnar kan vinna över 500 000 kronor på fredag.
1: Ja.
0: Man, för att vara med och tävla så smsar man ordet vinn, skickar det till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste vara 18 år. Då, smsar man vinn till 72104, då kommer ens telefonnummer in i en stor bank med alla då som har hört av sig. Och så kommer vår vinnarambassadör på fredag dra ett nummer, ringa tillbaka till den. Ring då från dolt nummer.
1: Det är viktigt att komma ihåg.
0: Ja, och då gäller det att svara. Svara om det ringer från dolt nummer efter klockan 2 på fredag.
1: Ja, det är två saker man måste göra. Det första är att svara.
0: Ja, det andra är att kunna summan.
1: Exakt.
0: Har du lärt dig nu summan, Erik? Du skulle skriva upp det på en lapp, sa du.
2: Alltså grejen är, förra veckan så hade jag koll på när jag skrev upp det på en lapp. Nu har jag tappat bort lappen för det är en ny vecka, men det är ju samma belopp här. Så jag får skjuta från höften, tror jag. 506 130 kronor kan det vara.
0: Det är bra. Och hade det här varit nu på fredag och jag var Madde och du var en lyssnare, då hade hon sagt, ja. Då hade jag sagt så här, grattis, kolla ditt saldo.
2: Och då hade jag sagt, nu blir det Hoola Baloo här borta.
0: Du!
2: Hade jag sagt du! Och sen hade det bara varit skjuta rätt ut.
0: Ja visst. 506 130 kronor i sommarvalvet nu på fredag alltså.
1: Otroligt.
0: Vi ska alldeles strax gå ett litet varv runt rummet, kolla vad alla tänker på. Vi ska också diskutera dagens dilemma. Det var en lyssnare som hört av sig som har ett jätteproblem med sin dotters pojkvän. Mm. Vi läser hela brevet alldeles strax. Nu är det nyheter med Jonas.
3: Ja, de börjar i Uppsala och uppgifter från Akademiska sjukhuset nu på morgonen att en 15-årig kille som var med i en drunkningsolycka i helgen har avlidit. Han anmäldes försvunnen i lördag så hittades en timme senare i vattnet. Och även om han flögs till sjukhus med helikopter så ska hans liv alltså inte ha gått att rädda. Sen ska vi till Nykvarn där polisen gripit en person misstänkt för mordbrand efter en mycket kraftig brand i natt. Det började i en garagelänga, den har helt brunnit ner. Spred sig också till ett radhus som sedan har blivit brandskadat, men inga personer ska ha blivit skadade. Och det är skolstart för många idag. Flera nya ändringar i skollagen har också börjat gälla. Det är många skolor som har mobilförbud sedan innan, men nu måste alla samla in telefonerna i början av dagen och lämna tillbaka dem vid skoldagens slut. Det blir också lättare för lärare att visa ut elever ur klassrummet med de här nya ändringarna. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Du vet i filmer när de tittar ut genom ett fönster och så har persienerna ner för att de ska vara lite hemliga. Och så, liksom, så trycker man in två fingrar mellan persienerna och så öppnar man upp så man bara ser en liten glipa. Det är solen idag. Persienerna är Sverige och fönstret är väderkartan. För att man ser bara solen liksom i en strimma mitt i landet. Resten av Sverige kommer ha regnigt, mulet väder under hela dagen. Temperaturerna kommer gå från 9 som allra kallast upp till 21 som allra varmast. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som föll så här. Släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
6: Rolandshovsparken är inte en skog.
5: Det är en park med träd.
6: Ja, det är inte en skog.
5: Det är det nu i alla fall.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, god morgon gänget.
1: God vecka Gry.
2: God morgon.
0: God morgon gulliga dansken.
7: God morgon Gry.
0: Kommer ni ihåg i fredags som vi pratade med Therese? Vi har pratat med Therese innan sommaren, då höll hon på att ladda upp för maraton.
1: Ja.
0: Och hennes mål var att inte spy, det funkade inte, men hon gick i mål och det var glatt. Så pratade vi med henne i fredags, då skulle hon springa Ultravasan. Alltså Vasaloppet. Hon har skickat bilder nu.
1: Okej.
0: I mål efter 9 timmar och 57 minuter mellan Sälen och Mora. Hon lyckas ta en selfie där hon ser glad ut. Hon lyckas också stå vid målgången och se glad och levande ut. Hon har medalj och ett stort smile.
1: Men alltså,
0: vilken känsla. Hon har sprungit i 10 timmar, fattar du?
1: Ja visst, alltså, då är det över 9 mil då.
0: Eller under 10. Under 10 ska jag säga.
1: Det är otroligt tempo.
0: Otroligt, en liten applåd.
1: Ja, absolut.
0: Bra jobbat Therese, vi är otroligt imponerade. Jag vill dela bilderna.
1: Det tycker jag du ska göra.
0: Gry och morgongänget heter vi på Instagram. Gå in och följ vårt konto där, vet du.
1: Morgon.

0: Carola hör på Mix Megapol och klockan är 7:05. Vi brukar alltid gå ett varv runt rummet för att kolla läget, vad alla tänker på. Halvtids Erik, vad tänker du på idag?
1: Jag tänker på att jag, alltså det här är ingen, det är ingen kritik mot cyklister vill jag bara vara tydlig med att säga, men det är en kritik mot vissa cyklister. Jag cyklar själv ibland, men oftast så kör jag bil, och då har jag märkt en ny typ av cyklister i sommar som har dykt upp. Det är de här cyklisterna som kör så himla sakta parallellt med vägen, så kommer det ett övergångsställe längre fram. De kör så sakta så att jag tror att de ska svänga. Förstår ni vilken typ av cyklister jag menar? De liksom bara så här, det är som att de är ute och tittar på landskapet bara och så. Sen då blir det ju problemet att när de kommer fram dit, då stannar jag med bilen. Då blir de irriterade på mig för att jag stannar, för de ska inte svänga över vägen. Utan de ska bara fortsätta rakt fram och vill cykla så himla sakta. Så min uppmaning till cyklister som cyklar så sakta, cykla snabbare.
0: Eller luta armen om du ska svänga.
2: Jaha.
1: Ja, det blinkes på cyklister hade varit
0: en fördel alltså. Erik, om de håller inte ut armen så ska de väl inte svänga? Då ska de ju rakt fram.
1: Du, det är tusentals cyklister som har svängt ändå utan att...
0: Ja, okay.
1: Så jag vågar inte chansa på det. Tyvärr alltså. Det vågar inte.
0: Du bor ju och verkar ju och kör ju din bil i Göteborg. Jag var där i helgen. Ja. Haft en underbar helg i Göteborg. Alltså kul. Fantastiskt. 25 grader varmt på dagen. På lördag, fredagkvällen var det, jag tror det var över 20 när vi knatade hem på natten från Slottsskogen till hotellet.
2: Nice.
0: En liten sträcka på 40 minuter som det tar att gå i alla fall. Men det var fantastiskt. Det var fantastiskt att vara på Way Out West. Jag har sett så mycket bra musik och så mycket bra konserter. Upptäckt nya artister. Det är så roligt. Alltså det är fantastiskt att få se Cure och Gorillaz. Och de är stora förstås. Mm. Det är kul, och Maggio var fantastisk och Somber och allt det här. Men de här som man inte visste om. Som jag har lärt mig nu, att det här älskar jag och det här vill jag se igen. Det här, jag vill leta upp varm spelare någonstans och gå och titta på dem.
2: Coolt.
0: Så det tycker jag, det är jättekul.
2: Säg en sån.
0: Jalen Ngonda, fantastisk. Astra Collective, underbart.
2: Tack.
0: Vad säger du, Erik?
1: Vad tyckte du om trafiksituationen här i Göteborg då när du fick uppleva den på nära håll?
0: Ja, men det gick ganska bra. Det var när du skjutsade hem mig efter radion på fredagen. Det var den enda gången som vi trasslade med det där. Men annars har jag ju knatat och tagit spårvagn.
1: Då var vi så rädda så vi trodde att de hade på att skicka ut missing people efter oss. För vi körde i vilse totalt här då. Det är ändå bott här över 20 år alltså.
0: Mm. Vad tänker du på, Jonas?
3: Ja, dels så tänker jag på att jag åkt bil i Göteborg en gång med halvtid tre. Och då åkte vi också fel. Skärp dig.
1: Ja, det gjorde vi faktiskt.
3: Men sen har jag varit på... jag var på bio ganska mycket i helgen. Men i fredags var jag och såg Odyssey.
0: Ja, säg. Jag har inte sett den.
3: Jag ska inte säga för mycket. Vi var såg den för jag ville gå och se den på det här IMAX, alltså, för det har Christopher Nolan, regissören, sagt att man ska. Så gjorde vi det, men vi köpte biljetter lite sent, så det enda platsen vi fick var nere i, alltså på tredje raden borta i ett hörn. Vilket gjorde att jag liksom såg filmen i något slags konstigt flaggperspektiv. Alltså,
0: du har bara sett halva filmen?
3: Ja, typ. Men sen tänkte jag på en grej, alltså, som blev väldigt tydlig då, men som är det, i alla filmer, det hade säkert varit så även om jag hade suttit i mitten. När det är fight-scener eller när det liksom är häftig, och jag ska säga, filmen var bra, men de liksom vill alltid skapa en känsla av att, så här, att man är med, ah, så att kameran rör sig, det skakar, ah, så här. Jag vill inte vara med i fighten. Jag vill se fighten.
0: Men du vill känna fighten?
3: Nej, noll. Va? Jag vill se vad de gör. Jag tycker så här, fan cool spark, wow, jävla häftigt att kasta de där grejerna, liksom, det är det jag vill. Jag vill inte sitta och skaka och bara så här, jävla vad jobbigt det är att vara med i krig. Nej. Det verkar ju skitjobbigt att storma Troja. Det verkar,
0: ja,
3: inte alls,
0: det är väl
3: kul.
0: Den känslan han vill att du ska ha. Han vill ju förklara, förmedla en känsla.
3: Du, men förmedla en känsla. Visa mig bara istället.
0: Nej, men då...
3: Skaka kameran, det kan väl göra själv.
0: Han har inte fattat.
4: Ingenting han fattat.
3: Nej, det var dåligt. Däremot så filmen bra.
0: Ja, bra.
3: Coola, bra tema.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi har en lyssnare som har hört av sig som har ett jättestort problem med sin dotters pojkvän. Vi ska försöka se om vi kan hjälpa till här alldeles strax på Mix Megapol.

0: Brandstad City Släckers på Mix Megapol. Och sen de kom hit i juni och var med och såg fotbollsmatchen med oss här på tidigt på morgonen, den första matchen. Sen dess har de en plats i mitt hjärta.
1: Speciell liten plats i själen.
0: Verkligen. Vi ska hjälpa en lyssnare som vi kallar Elisabeth, för hon har ett problem med sin dotters pojkvän. God morgon gänget. Min dotters pojkvän är trevlig, artig och väldigt förtjust i sin parfym. Problemet är bara mängden. När han kommer hem till oss blir doften snabbt väldigt stark. Hans jacka får hela hallen och luktar parfym. Och ibland sitter doften kvar i huset flera dagar efter besöket. Jag är känslig för starka dofter och får både huvudvärk och illamående. Och därför använder vi mest oparfumerade produkter hemma. Och mina döttrar brukar vänta med parfym tills de har gått hemifrån. Jag har sagt flera gånger att jag har svårt för den starka doften. Och han är alltid vänlig och säger att han ska tänka på det. Men vid nästa besök är det samma sak igen. Jag vill inte vara den där besvärliga mamman som börjar sätta upp regler för hur en gäst ska lukta. Samtidigt så vill jag kunna må bra i mitt eget hem. Vad ska jag göra? Vad säger Halvtids Erik? Vad ska hon göra?
2: Jag tycker att hon ska vara glad för att dottern har fått tag i en sån trevlig pojkvän. De får tugga i sig det.
1: Va?
2: Med doften. Ja, det får hon göra.
0: Vadå Jonas?
3: Det var... Det är sjukaste jag har sagt. Nej, alltså Elisabeth, du har ju helt rätt. Först och främst, ditt hus, dina regler. Alltså du måste kunna leva fritt i ditt hem och ha det så bra som du vill ha det. Men dessutom så är det ju ganska uppenbart att den här killen är dålig för din tjej eller för din dotter också.
0: Vadå?
3: Därför att han lyssnar ju inte. Han bryr sig bara om sig själv.
0: Nej, han är blivit parfymblind bara.
3: Ja, men så
0: han
3: kommer
0: märker,
3: någon...
0: han tror ju att han inte har någon parfym
3: och
0: på.
3: Och så kommer en annan människa
0: och
3: uttrycker sina känslor och berättar att så här, jag har ett problem i mitt liv och det är det här och det här. Skulle du kunna hjälpa mig med det här? Och han lovar, absolut, jag ska hjälpa dig med det här. Och sen gör han ingenting. Faktum är att han gör tvärtom emot vad som skulle kunna hjälpa henne i hennes liv. Dålig människa.
0: Men ska han sälja sin jacka då? För han kanske inte har tagit på sig någon parfym på morgonen. Eller han har tagit hälften av vad han brukar. Men det är ju, den är ju permaparfumerad, hans jacka.
3: Ja, då lämnar den utanför.
0: Men han vet ju inte, han känner ju inte det själv.
3: Nej, men han vet ju för att hon har sagt till honom flera gånger. Snälla, jag tycker att det är jättejobbigt med starka dofter.
0: Ja.
3: Och jag vet, du luktar jättegott, men det är så starkt.
0: Ja.
3: Så att det blir jobbigt för mig.
0: Ja.
3: Kan du försöka tänka på det, du snälla?
0: Och då han
3: tänker
0: på det.
3: Vara tillsammans. Och så säger han så här, absolut ska jag göra. Så kommer han nästa gång dränkt i parfym.
0: Nej, men han kanske inte är det, menar jag. Det är bara...
3: Elisabeth, säg till sig, din dotter, gör slut med den här killen.
0: Vad säger Erik?
2: Nej, men jag tycker ju då att eftersom man är så trevlig och trevliga pojkvänner växer inte på träd, så då ska man vara glad att dottern har det. Men sen får man väl försöka hitta någon slags, jag är ju alltid, eftersom jag är så rädd för konflikter och så vill jag att en kompromiss skulle kunna seglas upp här lite då. Men jag tycker att hon kan ju också gå ut, mamman, när han kommer.
3: Men.
2: Så får hon lite frisk luft och en promenad och det kan vara jättetrevligt
0: det
2: att se sig om. I området.
0: Kanske också är kul för dottern om hon tar en promenad när han kommer.
2: Ja, precis. Så kan de ha lite mys där.
0: Så win-win.
3: Sen kommer hon lufta. När hon kommer tillbaka.
0: Men vad jobbigt att vara så här känslig. För jag kan tänka mig att man som Elisabeth, att man känner sig som en gnällig typ. Och alltså den här... Att man är jobbig. Så som jag upplever att andra allergiker som jag känner upplever sig. De är så här, förlåt, men jag är jätteallergisk mot nötter. Eller förlåt, nu är, eller som jag när man säger, jag äter inte kött. Förlåt. Man känner sig som en börda för någon. Men så jag förstår henne, om hon nu har sagt till, och han kanske tar hälften parfym, men det är bara att det sitter så djupt i hans kläder och sånt, och han märker inte det. Ska hon säga en gång till att så här, kan du lämna den jackan hemma? Jag hade känt mig jättejobbig om jag hade behövt säga så till någon.
3: Ja, men det förstår jag. Och liksom ute i vida världen, så då är det ju helt enkelt så, då får man ju själv anpassa sig. Alltså så här, jag klarar inte av de här situationerna, så jag är inte i de situationerna.
0: Nej.
3: Jag äter inte kött, jag går inte på köttrestaurang.
0: Nej.
3: Men hemma hos sig själv,
0: ja.
3: där ska hon vara fri att leva sitt liv.
0: Mm-hmm. Och hur säger hon det schysst då? Så att det ändå blir mysig stämning.
3: Stick från stan.
0: Nej, det där var inte mysigt.
3: Nej, men han ska inte ha mys heller, han lyssnar ju inte.
0: Nej, men om han är toppen på alla sätt och vis. Och hon vill inte att, ditt alternativ att de ska sluta är inte vad hon vill.
3: Nej.
0: Hur kan hon säga det här på ett trevligt sätt?
3: Hon kanske kan ha klädnypa fast på näsan varje gång han kommer.
0: Fortfarande inte trevligt. Vad säger Erik?
2: Nej, men det finns också värre saker än parfym. Jag hade en flickvän en gång vars katt alltid kissade i mina skor. Och det var inte så trevlig doft. Och sen när man kom hem också, så det hände gång på gång på gång. Så det fick ju ta slut. Katten vann.
3: Exakt.
0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi försöker hjälpa våra lyssnare med dilemma varje morgon. Du får gärna mejla som du har det. Vi har studion @mixmegapol.se. God morgon.
3: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Grymorgänget håller sällskap från klockan 6 till klockan 10 varje dag. Vi har Gullig Dansken som är vår människa. Du älskar ju easy, du gillar ju när det är smooth, du gillar ju yacht rock, du gillar Christopher Cross.
1: Ja.
0: Och du har också varit DJ och gillar ju också house när det är fest.
1: Ja, det gör
0: jag. Så såg jag ett klipp nu där det står "It's official, yacht house is the next big genre in dance music." Ja. Hur kan det låta då?

0: Det här är väl precis när jag såg det klippet tänkte jag, det här är gullig danskens grej.
1: Det där, jag har en Spotify-lista med sån yacht rock house. Och den slänger jag på när jag är ute och seglar med min liten båt.
0: Det han säger är att han har en liten båt, en liten motorbåt som han seglar med på ett konstigt sätt. Han har en liten motorbåt som han åker runt med kanalerna i Köpenhamn och lyssnar på yacht house fast lite yacht rock fast lite upp, lite houseifierat.
2: Härligt.
0: Eller hur?
2: Visst.
0: Vi har en jäkla rolig grej på gång som jag tror att du som lyssnar på Mix Megapol inte vill missa alls. Det här är, utan att säga för mycket nu, vi ska avslöja här efter klockan 8. Men man kan väl bara hinta lite om att vi ska resa utomlands.
2: Ja, jag såg det också på sociala medier så att det kan vara så att någon har läckt.
0: Aha. Mm.
2: Men det är väldigt spännande, cool grej.
0: Skynda in och kolla då på Instagram, Grymorgon-gänget, om du vill tjuvkika lite vad det handlar om. Vi ska resa utomlands och du som lyssnar har chans att få haka på.
2: Ja.
0: Ganska nice faktiskt. Dessutom ska vi leka tre saker på 5 sekunder. Det gör vi varje morgon. Vill du vara med där så ring 020-314-314. Vad säger du, Erik?
3: Åh nej, jag har gått så dåligt för mig senaste tiden. Jag förlorar och förlorar och förlorar i den här tävlingen. Så det är en utmaning.
0: Tipset till dig som lyssnade, det utmanar Erik. Vi får se hur det går.
3: Jag är inte det, ta Jonas, han är god.
0: Klockan närmar sig 8, vi ska få nyheterna med Jonas också. Det här är Mix Megapol, god morgon. Morgon.
4: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
5: Oh! Whitney Houston!
0: Oj!
5: Vad hade du velat sagt då istället?
6: Pet Shop Boys!
4: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
7: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

0: 6130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506130 kronor kan bli dina på fredag.
1: Klockan 8 och du lyssnar på Mix Megapol. Här får vi nyheter varje hel och halvtimme. Då får vi med Nyhets Jonas.
2: Ja, då börjar med att det är skolstart för många idag den här måndagen. Det blir flera nya ändringar i skollagen som har börjat gälla nu. Bland annat så har ju många skolor redan infört mobilförbud. Men nu måste alla samla in telefoner i början av dagen och lämna tillbaka dem vid skoldagens slut. Det blir också lättare för lärare att visa ut elever ur klassrummet. Vädertjänsten SMHI skulle kanske vilja att det blev lättare för de som vill plugga till meteorolog, för det är stor brist på meteorologer i Sverige. SMHI säger att de tar in pensionärer för att klara av trycket. Den största anledningen till bristen är att många hoppar av den 5 år långa utbildningen som ska vara väldigt krävande. De 2 första åren består till största delen av avancerad matematik och fysik. Och så kom det uppgifter nu på morgonen att den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere är död. Det säger hennes familj ett uttalande. Hayden Panettiere började jobba som barnskådis och var sen kanske mest känd för tv-serierna Heroes och Nashville. Spelade bland annat cheerleadern i Heroes. Hayden Panettiere blev 36 år gammal. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är tredelat kan man väl säga. Det är en randig väderkarta idag. Högst upp i Sverige, i de norra delarna alltså, så är det regnigt och molnigt och det kommer hålla i sig hela dagen. Det är exakt samma i de sydligaste delarna av landet. Längst ner så är det också regnigt och molnigt under hela dagen. Och sen så har vi ett stråk i mitten där det inte är det, utan där det istället är mer uppehåll, kanske till och med lite sol. Temperaturerna någonstans mellan 10 och 22 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
4: Ja, självklart.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon, vad sugen jag blev på att se om Game of Thrones nu när jag hörde musiken.
2: Se bara de första 5 säsongerna.
1: Det är ett halvår. Hur kan det vara så svårt att bli meteorolog? Jag 5 års utbildning med avancerad matematik och mycket fysik.
2: Alltså det är roligt när de säger avancerad matematik. För att matematik är avancerat. Det är jättesvårt.
1: Jo, men jag fattar väl att det är svårare med derivaten, med plus och minus. Alltså ja, det fattar jag också. Men varför ska det vara så svårt att kunna säga vad det ska bli för väder?
2: Ja, det är ju, visar sig väldigt svårt.
1: 5 år!
2: Även sen när de har pluggat i 5 år så är det ju lätt att ha fel, visar det sig.
1: Ja.
5: Men då borde man kunna testa att man har meteorologer som inte pluggar och se om de procentuellt sett får mer rätt än de som har pluggat.
2: Ja, vi kan ju jämföra med mig då.
5: Ja, men du Jonas, du sitter här och pratar väder och du har inte 5 års utbildning på det.
2: Nej, men jag ska ju säga då, jag läser ju rapporter från de som har.
1: Jo.
2: Så att... Eller blir det fel eller är det mitt fel?
1: Jag tänkte, jag älskar ju väder. Jag tänkte, för jag kan, om de har meteorologbrist, jag kan skola om mig.
2: Men plugga då?
1: Jag har inte läst matte sen i 9:an, det går ju inte.
2: Nej,
1: jag kan inte räkna någonting. I alla fall, vi kan räkna till 3. Vi ska läka 3 saker på 5 sekunder alldeles strax. Vill du vara med i den roliga leken? Man kan vinna snabbare jackpot som är olika stor beroende på hur det har gått innan. Just nu är det 500 kronor. Man ringer 020 314 314. Det är numret hos här på Mix Megapol. Lite Kai får dra igång veckan.
2: Kul!
1: Ja, god

0: sauna.
1: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 7:07. Jag sitter och bläddrar bland i mina mejl. Jag har lite roliga grejer jag ska göra här i höst.
2: Jaha.
1: Lite olika tv-saker som jag ska göra utöver det här.
2: Är sant?
1: Och jag försöker klura ut, jag har så här, det här får du inte säga förrän den här dagen. Den här får du inte säga förrän den här dagen. Och jag måste bara råda ut i mina mejl vad det är jag får säga idag. För en av dem, eller två, jag kommer inte ihåg, jag kan säga en grej idag. Sen, inte nu.
2: Nej.
1: Men du vet, man får, det är hemligt och så får man inte säga.
2: Du har ett schema över alla dina hemlisar.
1: Men tre.
2: Ja, otroligt.
1: Oj. Tre tv-hemlisar som får komma den här veckan.
2: Gud vad jättekul. Det är så jättespännande.
1: Jättespännande. Men vi tar det sen. Okay. En sak i taget.
2: Ja, men du vet.
3: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
1: Och vi har med oss Peter på telefon från Öland. Hej Peter.
4: Ja, men hejsan, hejsan.
1: Hur är det på solen så?
4: Ja, nu regnade det idag. Igår var det fint.
1: Nej. Ja, det kan inte sol alla dagarna.
4: Nej, det är ju
2: igår,
4: så. Det är
2: igår var det fint också. Det kan man ju inte leva på idag, Peter. Idag är det en ny dag.
4: Ja, nu är det en ny dag. Ja, vi tar det som det kommer.
1: Ja, det gör vi. Nu ska vi med att tävla 3 saker på 5 sekunder. Du kan vinna 500 kronor. Vem vill du utmana?
4: Jonas.
2: Oh, nej.
1: Oj, vad roligt.
2: Det är jag.
1: Ja, men då kör vi igång då. Har du laddat upp ordentligt?
4: Ja, men det blir säkert bra.
3: Omgång 1.
1: Vi börjar med dig Peter på 5 sekunder. Säg 3 saker barn säger när de går på bio.
4: Åh, vad roligt. Jag vill ha popcorn. Vad heter mamma, hur långt är det kvar?
1: Nyhets-Jonas. Säg 3 saker man säger när gullig dansken prickar hit den.
2: Vad sa han? Oj, vad är det han sjunger för någonting? Det där var ganska bra gjort ändå.
3: Omgång 2.
1: Peter, säg 3 saker som är viktiga att ha med sig när man går på festival.
4: Paraply, fina kläder och ett glatt humör.
1: Och ett glatt humör, ja. NyhetsJonas, säg 3 dofter som får dig att må bra.
2: Doften av blommor, doften av honung och doften av gry.
1: Oj! Båda dem på en gång.
3: Omgång 3.
1: Peter, säg 3 ljud som hörs i ett hem en skolmorgon.
4: Åh, jag har ont i huvudet. Mamma, jag vill inte äta. Måste jag gå till skolan?
1: Åh, allt var negativt. Jonas, säg 3 jobb där man har uniform.
2: Pilot, militär, betjänt.
1: Ja, betjänt också. Dansken, du är ju domare här. Hur gick det?
5: Åh, det var nära. Men vi fick en oavgjort 3-3 den imorgon.
1: Hur kan det bli? Okay.
2: Bra match Peter.
1: Ja, okej. Okay. Så oavgjort då, men snyggt jobbat Peter.
4: Jaha, så att det blev inget.
1: Nej, det blev ingen snabbare jackpot tyvärr. Men vi kan se om Elaine kan hitta något fint i vårt skåp som hon kan skicka till dig. Oavgjort ska man inte gå tomhänt från, tackar jag.
4: Ja, det blev jättebra. Tack.
1: Ja.
4: Ha
1: det bra.
4: Hej,
1: hej. Hej. Då är snabbare jackpotten imorgon. 1000 kronor då som man kan vinna. Ring nu om du vill vara med, sig till Elaine. Det är 020 314 314. Vi ska ta pick och pack och sticka faktiskt utomlands här under hösten. Och du som lyssnar får en chans att få haka på.
2: Kul.
1: Låt oss berätta mer alldeles strax. Klockan är 8:10. God morgon.
2: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 13 minuter över 8. Och jag sa tidigare här att vi ska faktiskt sticka utomlands. Det här lilla gänget, och du som lyssnar kan få möjlighet att följa med. Vi ska nämligen till England.
1: Ja, vad roligt.
0: Ni som har med oss.
1: Vad ska vi? Det har jag missat totalt.
0: Fick du inte det mejlet?
1: Nej.
0: Du bor ju redan i Sveriges
1: London. Det låter jätteroligt.
0: Du bor ju redan i lilla London, du behöver ju inte.
1: Ja, det är som hemma hela tiden.
0: Nej, men för vi, våra trogna lyssnare som har hängt med sedan innan sommarlovet, vet ju att vi hade innan sommaren här. Just, vi ska spela den här först. Vi lyssnar på den här då.
2: Alla känner vi igen. Fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Exakt så, för vi hade redan innan sommaren det samarbetet med Stryktipset. Kommer du ihåg, Ragge kom hit, vi höll på och spikade rubriken och så. Och i vårt samarbete med Stryktipset så ska vi nu åka på fotbollsresa. Jag har aldrig åkt på fotbollsresa i mitt liv.
3: Det kan tala om att det är jättekul. Jag har gjort det många gånger och det är bland det roligaste man kan göra.
0: Berätta varför.
3: Alltså det som är härligt är ju att man har, jag gillar en resa som har liksom ett tydligt mål. Och så kan man göra roliga saker runt omkring. I Premier League och i fotbollet, de har ju liksom, det är väldigt stark fotbollskultur i England. Så det händer ju massor med roliga grejer runt matcherna. Man kan gå hänga på gatorna runt omkring och folk står i sina trädgårdar och säljer hamburgare och vimplar och halsdukar och... man går på pubben och snackar skit och man köper pins och så.
0: Det är ju stan super... lever upp.
3: Stan lever verkligen upp och runt arenorna liksom. Sen är det ju alltså fotboll i absoluta världsklass.
0: Alltså att se fotboll där fotboll kommer från.
3: Ja, exakt.
0: Har du varit på fotbollsresa, Erik?
1: Nej, det har inte varit, inte utomlands i alla fall. Man har väl åkt till Sverige på någon match här, men nej, det ska bli jättespännande.
0: Jätteroligt. Dansken, vad ser du fram emot? Ölen.
4: Ja, jag ser också fram emot att resa med er.
0: Ja. Ja, det är alltid kul när vi reser ihop.
4: Ja, det tycker jag faktiskt.
0: Ja, vad kan man förvänta sig mer då från en sån... När du var på fotbollsresa till England senast, du gör ju det ibland, Jonas, med dina kompisar.
3: Ja, jag har varit i London flera gånger faktiskt och kollat på fotboll. Och det är ju liksom... alltså dels är, vad heter det, England är ju ett spännande land. Det händer ju mycket grejer och coola städer och liksom tuffa så här. Men sen är det ju också att det är så, de är ju roliga britterna när de jävlas med varandra på läktaren. Det är kul fotbolls liksom.
0: Kivas.
3: Det kivas på ett jävligt kul sätt som kan bli väldigt roligt att titta på. Och sen som sagt, alltså jättebra fotboll. Alla lag i Premier League är jättebra.
0: Och det är Premier League vi ska se.
3: Ja, det tror jag.
0: Ja, kul.
3: Ja, det skulle bli jätteroligt.
0: Jag hakar bara på. Jag tycker det ska bli skitkul. Ja,
3: och så kanske man kan få i sig någonting som de kallar för footy scran. Footy scran, det är maten som serveras på läktarna. Alltså som man kan gå in och köpa i
0: varför kioskerna. Heter det footy scran?
3: Jag vet faktiskt inte varför det heter så, men footy är ju fotbollen då och scran är någon slags liksom, jag tror att det är ett ord för måltid typ, eller lite så lunchaktigt. Och då finns det massor med olika ganska ofta är det lite roligt, man kan få en liten paj. Du kan få en liten smörgås med potatis i. Alltså det finns liksom rolig mat som man kan äta och pubarna är ju jättehärliga.
0: Gud vad roligt, vi ska få fotbollsresa.
3: Ja visst.
0: Och du, vi ska inte åka bara vi förstås, utan du som lyssnar får möjlighet att haka på. Vi tänker att man gör så att man nominerar någon annan som man tycker ska få haka på. Sen kan man alltid hoppas att den tar med en själv. Aha. Men den är ju för två, man vinner resan för två personer. Ja. Så gå in på våra sociala medier, Gry och Morgongänget heter vi på Instagram, och leta upp våra tävlingsinlägg där. Vi kan väl berätta alldeles strax om hur det liksom går till, vad är vi ute efter.
3: Ja.
0: Men du kan redan nu passa på att gå in på vårt Instagramkonto och Gry och Morgongänget. Vi kan berätta alldeles strax.
3: Vi ska ha med hela laget, visst är det så?
0: Alla ska med!
3: Ja.

0: Linda Bengtzing hör på Mix Megapol, där det är svensk sommar hela augusti. Sen blir den perfekta mixen precis som vanligt. Vi håller på att ladda upp för att vi ska åka till London på fotbollsresa någon gång här under hösten.
1: Jättekul.
0: Och jag är inne och läser på att man går in på ett Instagramkonto, Gry och morgongänget. Det är där man nominerar någon som man tycker ska få åka. Och vi skulle vilja liksom få, alltså vi, man gillar ju det här, alltså, det är verkligen en lagsport. Men man vill ju att hela laget ska vara med. Man behöver hela laget.
1: Aha,
0: och det vi är ute efter är att få veta och höra om olika lagspelare i ditt liv. Alltså om vi ser, vem är din målvakt?
1: Mm.
0: Gå in och beskriv, alltså om du vill nominera din målvakt, eller du kanske vill nominera din coach.
1: Just det.
0: Eller din, den här mittfältaren som bara får allting att funka. Mm. Vad kallas den? Supersubben, vad är det för någonting?
1: Supersub är ju, vad heter det, en person som blir, ofta blir inbytt i slutet av matcherna och gör, får väldigt stor impact, alltså gör, ofta gör mål. Ole Gunnar Solskjær i Manchester United är kanske den mest kända någonsin.
0: Halvtids-Erik på Mix Megapol.
1: Ja, verkligen. Absolut.
0: Det var en supersub.
1: Kör inte hela matchen.
2: Ja, men det är, får jag bara säga, det är så bra att vara supersub, för då kan man komma in och glänsa i slutet och man slipper kämpa hela matchen också. Det är rätt så skönt.
3: Ja, det är ju en som bara jobbar på deltid.
0: Ja, exakt.
3: Kan man säga.
1: Ja.
0: Exakt.
3: Och exakt.
1: Och dessutom lite sen.
0: Är du coach då?
3: Jag är coachen, jag är taktikern, jag är den som förändrar att lyckas.
1: Ja, vi har ju sett många exempel på ett lag med svenskar som leds av en dansk.
3: Ja, den som krånglar till det.
0: Ja. Jag kom på att jag ska spela den här också.
4: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Så vi kommer in i rätt fotbollskänsla, ja, tänker jag. För vi gör det här ihop med Stryktipset ju. Och vad heter hon? Vad är Alma då? Sociala medier, vår sociala medier Alma, vad är hon för, vem är hon i vårt lag?
3: Alltså, jag vill säga i alla fall, hon är dålig till att förlora och hon gör allt för att vinna.
1: Ja.
0: Filmaren?
3: Ja.
0: Hon filmar ju för sig alltid.
1: Ja, det är sant, hon filmar ju, men hon är väl också lite sådär liksom beredd med ett tjuvnyp för att,
3: ja.
1: Måltjuv.
3: Måltjuv, ja.
1: Kan man väl säga att hon är. Alltid spelar lite på gränsen, lite dansa på linjen.
0: Så det vi vill är alltså att du som lyssnar går in...
3: Och Sara Duko ju. Du är ju den som...
0: Avbytare.
3: Nej, du är den som får alla känna sig hemma och ta ansvar. Så man kan säga att du är en lagkapten.
0: Armbindel och allt.
3: Ja.
0: Jag tänkte annars att jag är waterboy, att jag kommer med.
1: Nej, vi ska skaffa
2: bindel. Du får snacka med domaren också, Gry, i början där och skaka hand och sånt och liksom representera. Det känns bra, dansken. Det tycker jag du kan göra, Gry. Och blir det några situationer också, något bråk, då får du gå hit och avstyra det och säga, nu backar ni lite här. Och det är bra.
0: Perfekt. Du, Jonas, du får vara ansvarig för var. Var-situationen. Alltid någon detalj. Hopp. Feldömt. Var.
1: Lasse tycker alltid att jag förstör allting, så jag är väl spelförstöraren då, mittbacken kanske.
3: Ja, men du har också koll på fakta, kan man säga.
1: Ja, just det. Ser till så att alla sköter sig, vart de ska stå i försvaret och sådär.
3: Ja.
1: Mm. Ja, mittback.
0: Ja, perfekt.
3: Ja,
0: det vi går igenom vår laguppställning lite lätt här nu inför den här fotbollsresan. Och vi vill att du går in på vår Instagram-konto och nominerar någon som du tycker ska få åka med på den här resan, som då får ta med sig någon, kanske dig, eller någon annan,
1: ja,
0: vad vet jag. Och beskriv gärna vem den personen är i din laguppställning i ditt liv liksom. Då har man också chansen att vinna Stryktipset. De har ett tv-kit med allt som behövs för en fotbollslördag framför tvn. Om det är så att man inte vinner resan, så kan man vinna det där ju. Eller hur?
1: Hello, fotbollare.
0: Jag sneglar på klockan, ser att klockan är nästan 8:30. Det gick jäkla fort den här halvtimmen, hörni.
1: Kul.
0: Vi ska få nyhetstestet om en liten stund. Sen kommer Alma Shapiro in också berätta lite grann om vad som händer på våra sociala medier.
1: Super.
0: Kanske blir något från det här, vad får vi se. Nyheterna varje hel och halvtimme på Mix Megapol med Nyhets Jonas. Så vi gör oss redo för det.
1: Jag med.
0: God morgon.
2: God morgon.
5: God morgon.
4: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
6: Kom och svara!
4: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
7: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.
2: Klockan är 8:30 och du lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med nyhetsuppdateringen.
3: Ja, det börjar med en bussolycka i centrala Stockholm där en buss kört in i ett betongfundament i mitt i stan under den så kallade Guldbron vid Slussen. Det här var vid 7:30. Trafikverket säger att det har stor påverkan på trafiken och påverkar då förstås alla morgonpendlare. Men ingen person ska ha blivit skadad. Sen har SMHI lagt ut en gul varning för översvämning i Norrbotten. Det här gäller från Piteå till Kalix in mot Boden. Och göra med att det har regnat mycket kraftigt under helgen. Fortsätter att regna i Norrland idag. Det blir höga flöden i bäckar och åar och det ska fortsätta regna hela, eller flera dagar den här veckan. Och till sist Halmstad där de tar bort skolfoton och kataloger i grundskolan. Hallandsposten skriver att det beror på att någon lagt ut bilder på elever och skolpersonal på ett konto social media och skrivit elaka saker om dem. Minst 16 elever ska ha blivit uthängda där kontot är polisanmält. Det är senaste uppdateringen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, som vi hörde i vädret så är det blött i de norra delarna av landet. Det är ett regnområde som sprider sig norr utifrån och ner över andra delar av norra Sverige. Det regnar också en hel del i södra delarna av landet. Det kommer vara lokalt med skurar, lokalt med oska till och med, säger SMHI. Och en hel del regn och moln allra längst söderut. Det är också, eller i mellersta Sverige, så är det klarare väder. Mest uppehåll, en del sol, temperaturer runt 22 grader där. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Hur säger man, gulliga dansken, tjuvar? Oja. Problemskapare? Oja. Hur säger man rötter? Oja. Rånarna och problemskaparna rånade de ruttna, rivna, röda morotsrötterna. Hur säger man det?
5: Rånarna och rötterna rövar de rövna, rövna, rövna, rövna, rövna.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol där vi får nyheterna varje hel och halvtimme med Jonas. Och varje morgon så har han ett litet nyhetsquiz, ett test. Han ser ifall vi har hängt med överhuvudtaget.
3: Man älskar ju ett quiz.
2: Ja. Man älskar också det klippet med Samuel Pihlström när han gör sin jättespurt. Jag har sett på det 5 gånger kanske sen det kom.
3: Jaha, vad är det här?
2: Det är ju EM då, friidrotts-EM. Han springer, han ligger näst sist. Ja. Det ser inte bra ut alls. Och så ska vi lyssna på det en gång. Alltså jag har kollat på det så många gånger. Men jag tror att det är lika mycket gåshud att bara lyssna på det också.
6: Samuel Pihlström! Nu är nog Pihlström alldeles för långt bak för att kunna blanda sig i några topplaceringar här. Nillesen kommer på
2: Pihlström ligger alltså sist.
6: Insidan. Habs är där och Nader är där. Och Farken...
7: Han avancerar nu. Pihlström går bra.
6: Farken är lite instängd långt bak. Pihlström avancerar, men det är från en position väldigt långt bak. Och nu in på upploppet, nu ska det avgöras.
7: Ja då.
6: Det är Hayward, och så kommer Pihlström ganska bra, men det är Nillesen som går mot
7: upploppet.
6: Och vad gör Pihlström? Han har en vansinnigt startskott!
7: Ja, det blir
6: silver till Pihlström!
2: Det blir silver! Ja, hur gick det till? Hur gick det till? Alltså jag får gå ut varje gång. Hur gick det till? Det var så sån jädra skön känsla att ligga sist och bara så här, jag glider ut här på sidan nu. Jag tar den här.
3: Alltså när man känner att man har kvar i låren på något sätt och bara, ja visst.
2: Han bara flyger förbi då.
3: Nej, otroligt.
2: Han får silver, det är inte klokt dansken.
8: Nej,
2: säg
8: det,
2: något.
8: Ja, men jag är förvånad.
2: Oh, jag tycker att det är så häftigt. Jag vill se på den igen. Jag ska kolla på den en gång till.
3: Det får de
2: nu. Nyhetstestet här direkt efter Miss Li på Mix Megapol. Klockan är 8:55. Vi önskar dig en riktigt god morgon. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och det som inte fick hända håller på att hända, eller det har hänt. Gullige Dansken representerar Team Sweden i nyhetstestet och han leder och leder ganska stort, Erik.
1: Ja. Ja, vad är det som har hänt, undrar man här?
0: Jag fattar ingenting. Nyhetstestet, det är ett ypperligt tillfälle för dig som lyssnar på Mix Megapol att uppdatera dig lite grann. Det är ett quiz som Jonas gör varje morgon med oss på, baserat på nyheterna som han har haft idag. Mm. Får se om vi har hängt med, om du som då som sagt lyssnar precis har slagit på. Då här blir det lite som en recap.
2: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
3: Det är nyhetstest.
2: Vem är egentligen smartast i studion?
0: Det är jag.
1: Yeah. För tillfället så är det den gullige dansken som leder den här tävlingen. Förlåt, Team Sweden är det. Du är inte ensam.
4: Nej, jag är tillsammans med Team Sweden.
1: Ja, det är hela svenska folket. Det är hela svenska folket, okay. Utom två. Vi exkluderar Gry Forssell och Halvtids Erik ur svenska folket så att ni kan tävla emot dem istället. God morgon, Gry.
0: God morgon.
1: God morgon, Halvtids Erik.
5: God morgon.
1: Och som ni då har förstått så har den gullige dansken trätt in i den här tävlingen nu och deltar istället för att vara överdomare, vilket betyder att det är jag som delar ut det fina priset i slutet av säsongen.
0: Skönt.
1: Men ni behöver inte vara oroliga, jag kommer fortfarande hämta det ur den gullige danskens röv.
0: Det här är ett skämt som har gått förlåt.
1: Vissa saker
5: verkligen
1: får ändå fortsätta att vara som de ska vara. Vi ställer alltså tre frågor med anknytning till nyheter och annat och så ser vi vem som har flest rätt. Är ni beredda?
0: Ja!
1: Här kommer fråga nummer ett, för jag berättade alldeles nyss att man tar bort skolfoton och kataloger på grund av ett elakt TikTok-konto som varit taskig mot elever och personal på skolor i vilken stad? Blup, blup, blup, blup. Gryva snabbast.
0: Halmstad.
1: Halmstad, mycket riktigt. Fråga nummer två.
0: Fan åt helvete till de TikTok-kontorna.
1: Ja.
0: Fan också.
1: Taskigt.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Var snäll, det är lättare. Ja. Alldeles nyss berättade jag att SMHI lagt ut en gul varning för översvämningar och att det blivit höga flöden i bäckar och år efter massa regn i helgen. Jag nämnde tre städer. Säg en av dem. Alltid ser.
0: Nej!
5: Piteå och Kalix.
1: Visst, det räcker. Mm. Piteå, Kalix och Boden nämnde jag, men hade räckt med en. Tack för det. Och på tal om SMHI så sa jag tidigt i morse att det är brist på meteorologer i Sverige. Och man tror att det här beror på att utbildningen är för svår. Hur många år sa jag att utbildningen till meteorolog är? Titta så bra. Gullige dansken.
4: Nej. Ja.
1: Nej.
4: Fem år.
1: Fem år, mycket riktigt. Och det betyder att vi får en utslagsfråga även idag. Utslagsfrågan, det är ju en fråga där svaret är en siffra som vi inte hört.
0: Hur stavar man till meteorolog? Lycka till, dansken.
1: Tänk om han vinner nu, dansken. Alltså.
0: Det här är inte bra.
1: Nej, frågan är istället. Hur många kilometer är det fågelvägen mellan Piteå och Halmstad?
0: Fågelvägen också.
1: Fågelvägen mellan Piteå och Halmstad. Då täcker vi ju nästan hela Sweden. Så Team Sweden, tänker man ju, borde kunna
0: fucking det. Fucking far från nästan hela.
1: Ja, alltså det är
0: mycket
1: tvärs över
0: kvar,
1: nästan
0: mycket
1: hela landet.
0: Mycket kvar från Piteå upp till Sverige tar slut upp.
1: Nah.
0: Hörru.
1: Mycket tycker jag är att ta i.
0: Mycket.
1: Det är en del.
0: Kollade du kartan nu och insåg att du hade fel?
1: Jag zoomade ut och håller fortfarande med mig. Vi täcker mycket.
0: Okej, vänta.
1: Precis, kan du fokusera på det här istället? Vi skriver på våra lappar. Det plitas idogt. Jag ser där att Halvtids Erik är klar med sin lapp. Även gullig dansken. Kom igen nu, Gry. En till siffra. Är du beredd?
0: Ja.
1: Vad står det på lappen?
0: 1230.
1: 1230 kilometer tror du att det är. Vad tror du, Halvtids Erik?
5: 1500.
1: 1500. Och den gullige dansken då? Vad tror du, fågelvägen mellan Piteå och Halmstad?
0: Visa vad du har skrivit.
4: 3200.
1: Och nu önskar man kan täppa igen truten på danskarna.
0: Jag tror att fågelvägen rättar ut så mycket om man tänker mot för bilvägen. Kom igen nu.
1: Så är det ju. Det är ju det som är skillnaden mellan fågel och bil.
0: Ja.
1: Det rätta svaret. 1065 kilometer och Gry Forssell är närmast.
0: Oh, vad skönt.
5: Det var bra, Gry. Jag hejar på dig nu.
4: Ska du inte göra?
0: Tack ska du ha. Alma Shapiro kommer in här. Hej Alma! Hej!
6: Hej!
0: Hey. Alma sköter våra sociala medier och kommer in och skvallrar om vad ni skriver om därpå.
6: Ja.
0: Kul.

0: lyssnar på Mix Megapol. Alma Shapiro har kommit in i studion. Hej Alma.
1: Hej.
0: Jag sa ju förut att jag hade lite tv-grejer som jag får börja berätta om.
2: Ja.
0: Jag ska ha några, tre olika tv-saker som man säger, du får inte säga något första datumet. Och nu kommer alla datumet på rad. Och då blir jag så rädd att säga fel nu och gör bort mig och blir stämd på något. Eller
2: det, är
0: inte
2: så, det är alltid så hemligt och spännande alltid. Med tv. Då ska alltid vara så här, ja, ingen får säga någonting.
0: Men nu har jag konsulterat min mailkorg.
2: Okay.
0: Alma, du älskar reality. Du har,
1: ja.
0: Ju, har du kvar podden reality?
1: Nej.
0: Podden, nej. Men du älskar realities.
1: Älskar.
0: Det kommer att reality-spelet, den som gjorde där Juholt inledde sin stora comeback.
1: Ja, och Felicia vann. Det var otroligt.
0: Det kommer spelet 2. Och i spelet 2, jag får inte säga vilka som är med, men jag kan säga att det är ju en reality, men sen så är det en panel som sitter och tittar på och kommenterar och hjälper för handlingen framåt lite och förklarar.
2: Det var ju du med förra året.
0: Jag är med i år igen.
2: Hey!
1: Får du säga om alla i panelen är samma?
0: Det får jag inte. Men jag är med och det är jättekul.
1: Yay! Jätteroligt. Jättekul.
2: Klar för spelet.
0: Verkligen. Spelet kan börja. Det är skitkul. Och det blir vi har ju börjat spela in, va?
1: Är det en bra säsong?
0: Ja.
2: Gud vad roligt.
0: Gud, jag är så rädd, jag ska säga det. Det känns som att jag säger hemligheter. Du sköter våra sociala medier.
1: Ja.
0: Vad händer där?
1: Nej, men kommer ni ihåg innan sommaren då berättade praktikant Malin att hon åt lök, eller nej, senapsill med äggröra.
0: Mm. På hotellfrukosten, och jag bodde på hotell i helgen. Ja. Då hör jag en som går runt på fina och säger, åh, den här laxröran är så himla god. Mm. Till frukost!
1: Nej, orimligt.
0: Det är inte till fisk till frukost.
2: Det är inte frukost. Åh, mackrill.
1: Folk kommenterar fortfarande i alla fall på det här inlägget. Och nu har vi Angelica som skriver, min man har senapstill med sylt och grädde på pannkakorna.
0: Nej, skilj dig.
2: Det får man inte ha.
1: Nej, men alltså, det är helt orimligt. Och sen har vi också, apropå den här app-overloaden-grej som du erfarade när du skulle ladda din bil och du var tvungen att ladda ner en ny app. Och det är väldigt många som håller med dig. Och så har vi Peter som skriver, om man kan blippa kortet på Pressbyrån borde man kunna göra det på en jävla laddstolpe.
0: Jag hade en till appincident, men jag kan spara den.
1: Ja.
0: Jag har haft den i helgen nu också, det var inte kul. Jag känner mig som seniorsurfarna, det var inte bra.
1: Nej, och sen så är det många som kommenterar på Jonas duschlekar. Och det är så många som gör exakt som du.
2: Förstås.
1: Och som, de skjuter med fingrarna. Ja. Och
0: berätta, vad är det? Vad har Jonas sagt?
1: Nej, men så att när Jonas står i duschen så leker han att han är någon slags vattensuperhjälte och kan skjuta vatten med lillfingret genom att låta liksom, duschvattnet rinna på armarna och ut genom fingrarna.
2: Mm.
1: Det är jättemånga som också gör det. Dock bara män har jag observerat. Men vi har också Torbjörn som skriver, självklart, och jag håller armarna i kors och samlar massa vatten och sen gör ett jätteplask.
2: Det är det bästa.
1: Ja. Vi har Micke som säger att han schamponerar hela kroppen och sen skapar han stora bubblor.
2: Så man kan blåsa ut bubblorna ur, det gör jag också ibland.
0: Det är så med armarna. Vi ställer frågan på Instagram, vad leker du i duschen? Och vi får på riktigt svar från folk som faktiskt leker i duschen.
1: Ja.
0: Det är inte klokt.
2: Det har jag sagt länge. NyhetsJonas, mest normal i studion.
0: Killar, ingen är normal alls.
3: Hallå, blandat in mig i killar.
0: Nej, du är en av tjejerna, Erik, det är bra.
3: Ja, det gör jag. Hellre det.
0: Härligt att så många kommenterar och delar med sig också.
1: Det är så kul att läsa de här kommentarerna.
0: Jag blir så glad. Gry och morgongänget heter vi på Instagram. Gå in och kolla där och följ det kontot.
2: Ja.
0: Det är mysigt, en fin plats att vara på.
2: Och normalt.

0: Det här är Mix Megapol. Du alldeles strax ska tävla ut ett presentkort hos Clas Ohlson. 1 000 kronor presentkort kan man vinna.
1: Sommarfix.
0: Så säger man inte heller. Presentkort på 1 000 kronor heter det.
1: Så kan man säga.
0: Halvtids Erik, om du vann det, vad hade du lagt det på? Vad behöver du sommarfixa med?
1: Alltså då hade jag faktiskt köpt upp mig, det är typ sommarfix där. Köpt upp mig på massa matlådor som man kan göra så här bra struktur i kylskåpet, tänker jag. Alltså matlådskoll där. Och så tar man bara med en låda och så är det inte gamla rester i den, utan då är den ny och fräsch och man har härlig mat i den. Det är härligt.
0: Faktiskt. Jag också, jag säger som du. vi får nyheter om en liten stund. Klockan närmar sig 9. God morgon!
2: God morgon!
1: God morgon!
3: Mix Megapol.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner.

0: Klockan är 9 och lyssnar på Mix Megapol. Gry och morgongänget håller i sällskap en timme till precis som vanligt. Och här kommer Jonas med senaste nyhetsuppdateringen.
1: Och den handlar om skolan. Dels för att det är skolstart för många idag. Du har också infört flera nya ändringar i skollagen. Många skolor har ju redan mobilförbud. Nu måste alla samla in telefoner i början av dagen och lämna tillbaka vid skoldagens slut. Och det blir också lättare för lärare att visa ut elever ur klassrummet. I Halmstad har man tagit bort skolfoton och kataloger från de kommunala grundskolorna. Handelsposten skriver att det beror på att någon lagt ut bilder på elever och skolpersonal på ett konto i social media och sen skrivit elaka saker om dem. Minst 16 elever ska ha blivit uthängda och det här kontot är polisanmält. Och så råder det stor brist på meteorologer i Sverige. SMHI säger att de måste ta in pensionärer för att täcka luckorna. Anledningen ska vara att många hoppar av den 5 år långa utbildningen. Och på tal om SMHI så ska jag säga att de också har utfärdat en gul varning för översvämning i Norrbottens län från Piteå till Kalix och in mot Boden. Det här har att göra med kraftiga regn i helgen som också fortsätter. Mer om det alldeles strax, för det var den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: För även i vädret så ska jag säga att det regnar i norra Sverige idag och det kommer fortsätta göra det hela dagen. Om man ska

0: Titta på, eller om man tittar på SMHIs prognos så ser man också att det kommer fortsätta i minst en dag till, och därför är det alltså gul varning för översvämning i Norrbottens län. Även de södra delarna av landet kommer få en hel del regn idag, skurar i Götaland. Dessutom så kan det vara oska lokalt enligt SMHI. Mer i mitten av landet så blir det klart till halvklart uppehåll och en hel del sol. Temperaturen någonstans mellan 10 och 22 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
1: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
0: God vecka Gry Forssell.
3: God morgon Halvtids Erik.
4: God morgon!
3: God morgon gullige dansken.
4: God morgon Gry Forssell.
3: God morgon Alma Shapiro.
5: God morgon.
3: Kommer ge oss glada nyheter om en liten stund, men nu först. Varför har jag inte den då? Okej, en gång till, men nu först.
2: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: För så är det, vi ska spela upp ett ljud här som hör sommarfix till. Och kan du lista ut vad det är för någonting, så ska du ringa 020 314 314, så kan du vinna ett presentkort hos Claes Olsson på 1000 kronor. Det är ju nice att få. Är ni beredda? Beredda, ni får blunda och se framför er, vad kan det här vara för någonting? Okay. Och det handlar lite om det du var inne på, Erik. Ordning och reda i kylskåpet.
4: Aha, ja, för det här låter som, alltså ljudmässigt låter det som något jag skulle kunna behöva.
3: Ja, ring 020 314 314 så kan du vinna ett presentkort från Claes Olsson. Det här är Mix Megapol. Det är svensk sommar hela augusti ut. Här är Millas Mirakel.

0: Millas mirakel på Mix Megapol, där vi håller på att försöka klura ut vad det här kan vara för ljud.
1: Nu låter sommarfixet, presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Lite lurigt ljud ändå, vi lyssnar igen. Så vad är det för någonting? Marcus är med på telefon ifrån en av mina favoritstäder som heter Jönköping. God morgon, Marcus.
2: God morgon, god morgon.
0: Hej, vad säger du att du hör för ljud?
2: Kylskåpsförvaring.
0: Det är det ju, det är ju de där burkarna som du var inne på, Erik.
3: Ja, vad underbart. Alltså du måste ju ha världens bästa hörsel som hör.
0: Men du, grattis, du får ett presentkort på 1 000 kronor hos Clas Ohlson. Vad kommer du, vad sommar fixar du med?
2: Oj, jag har ju husvagn, jag och min familj, så kanske finns någonting till dit kanske.
0: Det skulle jag tro faktiskt. Jag tror att det är precis dit du vill gå då.
2: Ja, det kan finnas. Om inget annat så lite förvaring man kan lägga lite pålägg eller mat i kylskåpet i husvagnen.
0: Ja, har ni varit iväg med husvagnen i sommar?
2: Ja, men då har vi. Vi har varit både i Röstånga nere i Skåne och Karlskrona.
0: Ja, vad mysigt.
4: Oj, vad fint.
0: Gud vad härligt, vad säger Jonas?
3: Vad har man mest av i kylskåpet i husvagnen?
0: Öl.
2: Grythåg är ju
3: Okej.
2: Men förutom det så är det ju det lilla man kan ha till frukostmaten och sånt.
3: Just det,
0: ja. Så kylskåp
2: har vi har ju inte säsongsplats heller, så vi har ju inget stort kylskåp i förtältet, så annars är det många som har det när de har hela säsongen. Nice. Och då brukar det ju vara öl och dricka och sånt även där inne.
0: Har man ett kylskåp fullt med öl och sen en liten kylbagg med frukost?
2: Ja, så kan man också göra.
0: Grattis till presentkortet, 1 000 kronor hos Clas Ohlson. Och tack snälla för att vi får hänga med dig på morgonen, Marcus.
2: Ja, tack. Vad är det underbara att lyssna på.
0: Ja, ha det bra.
2: Detsamma.
0: Hej, hej. Imorgon ett nytt ljud och nytt presentkort att vinna.
3: Toppen.
0: Och Mix Megapol. Här är Peg Parnevik och Simon Superti. Träffade Peg i helgen också.
3: Är det sant?
0: Ja, mys.
3: Gud, vackert.

0: Peg Parnevik och Simon Superti på Mix Megapol, där vi har sommarvalvet som öppnas på fredag. Möjlighet för dig som lyssnar att vinna över 500 000 kronor.
1: Ja, det är dumt du.
0: Ja, man måste kunna summan, den exakta summan. Då kan man vinna nämligen den exakta summan. 506 130 kronor, det är inte dumt alls.
1: Nej, hur tävlar man om dem då?
0: Man smsar, man skriver vinn, skickar det till 72104 och det kostar 19 kronor, man måste 18. Sen gäller det då att kunna summan och vänta på att få ett samtal från dolt nummer på fredag eftermiddag.
1: Ja, för vinnarambassadören ringer från dolt nummer.
0: Då svarar man och så säger hon, hur mycket pengar finns det? Då säger du 506 130 kronor. Då får du in de pengarna på ditt konto.
1: Ja, otroligt.
0: Så otroligt glatt. Mm. Vad hade du gjort för de pengarna alltid, Erik?
2: Ah, jag hade köpt en båtplats och hyrt ut den till andra och tjänat ännu mer pengar på pengarna.
1: Ah, smart.
0: Smart.
3: Ja. Vad gör du nu för tiden? Vad händer jag av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol hela augusti och glada nyheter varje morgon. Det får vi alldeles strax. Och så ännu mer musik, så häng kvar.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
0: Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Maja Ivarsson på Mix Megapol, där du får svensk sommar hela augusti. Oavsett om det är svensk sommar eller som i resten av året, då, när det är den perfekta mixen, så får vi alltid glada nyheter. Vi får nyheterna hel och halv med Jonas.
1: Correct.
0: De viktiga händelserna. Men vi får också alltid de glada nyheterna, de där som man behöver för att bli på bra humör. Och de får vi av Alma Shapiro.
2: Jajamän! Jag har letat fram två nyheter som gör morgonen lite gladare. Först vill jag berätta om ett äldreboende på i Orsa som får komma ut och fiska några dagar varje sommar. Det här är en tradition som har funnits i 15 år. Men i år har den här satsningen dessutom fått stöd från sportfiskarna och det lokala fiskevårdsområdet. Gunnel är 76 år gammal och hon beskriver det här som både roligt och viktigt, medan andra lyfter fram lugnet och gemenskapen i den här aktiviteten.
3: Du var härlig.
2: Ja. Sen vill jag berätta om den här 5-åriga labradoren Rippin' Rosie, som är en riktig surfstjärna. Hon började surfa när hon var 7 månader gammal tillsammans med sin husse Steve. Och i årets upplaga av World Dog Surfing Championships i Kalifornien så vann hon 4 första platser.
3: Wow.
2: Alltså otroligt. De här hundarna, de bedöms bland annat på hur länge de kan rida på de här vågorna och hur stora vågor som de tog sig an och hur självsäkra de var.
0: Tar sig an, de väljer väl inte vågen själv. Det är väl ändå människan som väljer vågen, eller?
2: Ja, det kan man nog säga.
0: Men Rippin' Rosie, gullig.
2: Ja, och så duktig.
0: Verkligen. Hur glad?
3: Happy, happy, happy.
2: Yes, yes, yes.
0: Och glada nyheter får vi varje

0: Det här är Mix Megapol. Vi hoppas att ni inte har missat vårt inlägg på Instagram där du kan vara med och tävla om att följa med oss till London. Vi ska på fotbollsresa.
1: Så kul.
0: Wow. På eftermiddagarna så hänger vi med Madde och Robin här på Mix Megapol. Jag har sett att Robin är här i korridoren och springer.
1: Ja, vad bra. Han kan väl komma in och berätta vad de ska göra då?
0: Gärna. Så massa härlig musik alldeles strax. Häng kvar.
2: Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol och Gry och morgongänget håller sällskap från 6 till 10 varje morgon. Vid klockan 14 då är det Madde och Robin som tar över. Och Robin, jag sa att jag hade sett honom i korridoren. Robin här, hej!
1: Här är jag i eftermiddag, så är jag faktiskt själv i studion.
0: Va?
1: Ja, Madde har ju en liten gullig miniversion av sig själv som heter Märta. Som inte bara fyller år idag utan börjar också skolan. Så Madde har faktiskt tagit ledigt idag, vilket man kan förstå.
0: Jag tror aldrig hört Madde ta ledigt.
2: Nej,
0: någonsin.
2: Det har aldrig hänt förut.
3: Men vilken grej, vad kul.
0: Nice, du, vad ska du hitta på?
1: Ja, men jag älskar ju att prata med våra lyssnare.
0: Ja.
1: Mix Megapol har ju världens bästa lyssnare. Så vid 5 så kan man få ringa till mig, berätta vad som har varit det bästa som har hänt under dagen. Och så kan jag bjuda på en liten present.
0: Vi har ju världens bästa lyssnare, har du tänkt på det?
1: Ja.
0: De är härliga.
1: Jag har jobbat på andra radiostationer innan. Ingenting går ens att jämföra med Mix Megapols lyssnare.
0: Håller med. Mm. Så efter 5, ring in och berätta vad det bästa som har hänt under dagen. Mm. Och så kan du få en present av Robin. Och bara att få prata med Robin i radion, present nog.
1: Exakt.
0: Ja.
3: Är det okej om jag ringer in och säger att det här som händer nu är det bästa som har hänt mig?
1: Det går bra, det går bra. Får du en present av mig.
3: Nej, hurra.
0: Gud vad mysigt. Ja, men ha det så kul med våra lyssnare.
1: Ja, men tack.
0: Dessutom spelar vi massa härlig musik. Här är Lale och hennes version av Ängen i rummet på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: Tack för en härlig måndag säger vi till Gry och morgongänget. Och så säger jag välkommen till dig som lyssnar också. Erik Wedberg var namnet, Mix Megapol är det på radio när vi ska tävla i 10 000 kronors mixen strax. Klockan är 10.
1: Idag så inleds rättegången om dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand 2005 då ett äldre par dödades på sin gård. En 45-årig man som kopplats till brottsplatsen via DNA-spår greps i våras och står nu åtalad.

0: Han nekar till att ha mördat paret. Och i Halmstads kommunala grundskolor så slopar man skolkataloger. Anledningen är att ett TikTok-konto lagt ut bilder på enskilda elever och personal med kränkande kommentarer om deras utseenden. Något som har polisanmälts.
1: Tack så mycket Mikael. En titt på vädret. Ganska molnigt väder i södra halvan av landet idag med undantag för de östra landskapen i Svealand och södra Norrland. Där skiner solen nämligen. 15-22 grader ser ut att bli. I norra halvan av landet väntar hyfsat soligt väder ut med kusten. Inåt land växlande molnighet och allra längst i norr regn. 10-19 grader blir det i norra halvan idag. Och det är Mix Megapol på radio som sagt. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Är du en hejare på låtintron kan du ringa mig nu på 020-314-314. Flera gånger om dagen i augusti ger vi chans att vinna 10 000 kronor i 10 000 kronors mixen nämligen. 020 314 314 är numret. Ring in på en gång. Intro-tävlingen 10 000 kronors mixen. Om några minuter alltså på Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, då sjunger alla på svenska. Erik Wedberg här, vi ska tävla då.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Varje morgon efter klockan 7, sen på förmiddagen vid 10:01 och sen efter klockan 4 på eftermiddagen kan du vinna 10 000 kronor i den här introtävlingen. 020 314 314 är numret du ringer in på. Och med på telefon är Therese i Rättvik. Är det bra hos dig idag, Therese?
2: Ja, det är soligt och vackert. Jag sitter här och tittar ut över Siljan och lyssnar på dig.
0: Ja, men då är ju livet som bäst, eller?
2: Ja,
0: du, ska vi inte se om du kan vinna 10 000 kronor här också i introtävlingen nu då? Brukar du vara bra på intron eller?
2: Nej, sådär. Jag har väl lyssnat en del. Jag hoppas ju innerligt. För jag har ju kommit fram nu, så det hade väl varit lycka.
0: Verkligen. 6 stycken korta klipp är det. Du ska säga artistens namn eller gruppens namn då innan själva klippet tar slut. Och alla rätt eller fler rätt än Gry ger 10 000 kronor. Där har du reglerna. Ska vi köra igång, Therese?
2: Jajamän. Det var dåligt. Ah, det är ju bara feeling med.
0: Ja. Ja. Det här då. Ah, det går så fort, Therese.
2: Ja, nej, du vet, idag var det då ingen höjdare för min del.
0: Vi går igenom facit här. Först var det Ronan Keating. Sen kom Taylor Swift. Sen var det Norli och KKV. Följt av Irene Cara, heter hon som sjunger Flashdance.
2: Ja, så var det.
0: Sen var det EJ. Och sist ut var det Unrest. Vi räknar ju tyvärr till 0 poäng där då. Och Gry får själv, vet du, Therese. Hon fick alla rätt. Hon fick 6 rätt.
2: Ja, det fattar jag.
0: Svårslaget. Du, det är en jädra tur att du har så fin utsikt och radion att njuta av ändå denna måndag.
2: Jajamän.
0: Det är ju en vinst i sig det. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Ha en jättebra måndag nu, Therese.
2: Ja, du med.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Har du hört och sett nyheterna om Killinggänget? På deras hemsida finns sedan förra veckan en timer som räknar ner mot ett datum, 24 augusti. Alltså om, ja, exakt en vecka där. Och igår släpptes dessutom ett litet kort filmklipp i vilket man ser två av deras kända karaktärer, nämligen Johan Rheborgs Percy Nilegård och Robert Gustafssons Lasse Kongo. Exakt vad som är på gång, det är inte sagt, men det är ju lätt att tänka att det kan vara någon sorts uppföljare till deras Torsk på Tallinn med tanke på karaktärerna. Hur kul vore inte det?

0: Jag tror hon avslutade sin sommarturné nu i helgen. Konsert i Linköping var det i alla fall för Petra Marklund. Mix Megapol lyssnare på och nya låten Mitt hjärta en rebell. Hoppas du som lyssnar har en bra måndag. Kanske var lite stressigt i morse, trötta barn som skulle till skolan första dagen och så. Det kan ju ta ett tag att komma in i rutinerna igen. Och är man van vid sovmorgon, ja, då kan det vara tungt de första dagarna. Här hos oss hör du i alla fall musiken som gör att arbetsdagen går lite lättare. Och alla sjunger på svenska dessutom nu när det är svensk sommar.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

rabatten 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Ja, det är idag i så fall. Miss Li, Mix Megapol, hör du henne på. Det är en ny vecka, 34:e ordningen för året förresten. Och det är den här veckan vi öppnar sista sommarvalvet. På fredag sker det. Och 506 130 kronor kan då bli dina. Du kan anmäla dig nu om du inte redan gjort det. Det är enkelt. Smsa ordet vinn. Skriv vinn i ett meddelande alltså. Skicka till 72104 så är du anmäld och klar. 19 kronor kostar smset. Minst 18 år måste du vara. På fredag eftermiddag slår vi in rätt kombination till sommarvalvet och tävlar ut 506 130 kronor här på Mix Megapol.

Rättvist är det inte, vädret alltså. Medan folk på många håll i södra halvan av landet badade i svett i helgen, så var det snarare så att man badade i regn i norra halvan. SMHI går ut med gul varning i östra Norrbottens län, ser jag nu. Det är områdena runt Luleå, Boden, Piteå och Kalix. Risk för höga flöden i bäckar och åar efter regnet är. Det kan leda till översvämning och det gäller fram till torsdag, det här, den här varningen då. Kan vara bra att veta om. Här på Mix Megapol är det i alla fall svensk sommar oavsett väderlek, och då sjunger alla på svenska.

0: 1993 hade Staffan Hellstrand en stor hit med La Fågel Blå. Två år senare skrev han den här låten. Behöll djurtemat uppenbarligen. Fiskarna i haven med Idde Schultz blev ju också en megahit där. Mix Megapol hörde den på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Fler klassiker som får dig att minnas gamla somrar kanske får du höra efter 11. Blandat med helt ny musik. Victor Leksell och Molly Sandén har gjort en till låt ihop nu. Och den ska jag spela för dig.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag. Klockan är snart 11.
1: Och här är nyheterna. En 15-årig pojke vårdas med livshotande skador efter drunkningslarm. Han hittades i vattnet vid Fjällnorabadet i Uppsala i lördags. Sjukhuset meddelat att han nu vårdas på intensivvårdsavdelning. Flera fall av mässlingar kommit in under sommaren och tre av dem från Urkultfestivalen. Folkhälsomyndigheten har uppmanat personer som varit där att vara uppmärksamma och söka vård om man upplever symptom. Och guld i stavhopp för Armand Duplantis i friidrottsVM, trots livets dummaste val, att äta indiskt till lunch före tävlingen. 6-15 räckte i alla fall till guld, men det blir inget firande eftersom han fortfarande mår sådär. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Tack Maria, vi kollar till vädret innan musiken fortsätter också. Ganska molnigt väder i södra halvan av landet idag, med undantag ska sägas för de östra landskapen i Svealand och södra Norrland. Där skiner solen nämligen, och 15-22 grader ser ut att bli i södra halvan. I norra halvan väntar hyfsat soligt väder ut med kusten också då. Inåt land däremot växlande molnighet, och allra längst i norr regn. 10-19 grader blir det i norra halvan. På Mix Megapol är det svensk sommar och då sjunger alla på svenska. Den här fina låten med Cecilia Wennersten ska jag bjuda på strax, och sen väntar ny musik ifrån Victor Lexell och Molly Sandén. Du och din

0: kunde blivit någon. Ny musik på Mix Megapol. De jobbar ihop igen. Kul det. Victor Leksell och Molly Sandén tillsammans. Tänk om heter låten.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Hur arg är du på fotboll? Lite termer kan du säkert slänga dig med. Om du tänker dig din omgivning, din familj eller din arbetsplats till exempel som ett fotbollslag. Vem är då din målvakt som liksom räddar dig när det kriser? Eller har du någon kapten kanske där som alltid tar ansvar och leder lite grann sådär? Om du går in på Gry och morgongängets sociala medier så kan du nominera någon sån som förtjänar att få lite tillbaka. Den du nominerar kan nämligen vinna en oförglömlig fotbollsresa till London tillsammans med Gry och morgongänget, och så får den personen då själv välja vem som följer med. Dessutom har alla nominerade chansen att vinna ett Stryktipset TV-kit med allt som liksom behövs för den perfekta fotbollslördagen hemma. Så in på morgongängets sociala medier, skriv din nominering, tagga din lagspelare i livet och så ger du någon du tycker om chansen att få uppleva Premier League i London tillsammans med Gry och morgongänget. Vilken grej alltså. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Lales Björn Afzelius cover får du höra direkt efter Magnus Ugglas 4.

0: med den här låten. Blev trea. Vann gjorde, minns du, hon som fyller 60 snart, Carola med Fångad av en stormvind. Mix Megapol lyssnar du på. Här är det som sagt svensk sommar och då sjunger alla på svenska. Mellovinnaren från i fjol spelar jag för dig här lite senare. Blandat med klassiker från Mikael Rickfors och ny musik från Fanny Avon.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol, springer drottninggatan ner.

På fredag öppnar vi dörren till säsongens sista sommarvalvet. Där ligger allt över en halv miljon kronor och du kan denna vecka vinna 506 130 spänn. Den som man ska rememorera, och för att få det där samtalet från vinnarambassadören måste du dessutom anmäla dig då. SMSa vinn till 72104 för att göra detta. Det kostar 19 spänn. Minst 18 år måste du vara. 506 130 kronor, det är vinstsumman du ska memorera. På fredag eftermiddag kan du vinna den här på Mix Megapol.

Jag hörde att Gry Forssell i morse pratade om nya säsongen av Spelet. Det blir en sån nämligen. Gry ska vara med i panelen även den här gången. Nu har SVT också avslöjat vilka deltagarna som ska spela då, så att säga. Martina Haga är en av dem. Anders Övergård en annan. Viktor Frisk ser här också i listan. 18 september går det upp på TV igen. Och det är Mix Megapol du lyssnar på. Ja, jag rimmar på.

0: Här är ny musik på Mix Megapol. Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Jag tänkte på det, i med skolstarten idag eller imorgon, har jag hört att vissa startar också. Då är ju i alla fall den stora majoriteten tillbaka på jobbet nu igen också. Det märks här om inte annat. Massor med folk i lokalen helt plötsligt. Man ska in i rutiner igen. Då kan det vara bra att veta att nu närmar sig klockan snart 12. Och lunch då, så du inte glömmer bort den där. Vill du ha kvar sommarkänslan i kroppen? Ja, då lyssnar du på rätt kanal. För här är det svensk sommar och då sjunger alla på svenska. Och så fortsätter vi augusti ut.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utan på strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag har sett det på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Stort tack för att du väljer Mix Megapol. Det är vad du lyssnar på nämligen. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Klockan slår alldeles strax 12.
1: Och är nyheterna? Nya bevis har framkommit i dubbelmordet i Brattås. En 45-årig man står inför rätta och hans DNA finns sedan tidigare på ett par strumpbyxor. Nu också på en handväska man har hittat i skogen. Han fortsätter att neka till brott. SMHI varnar för översvämningar i östra Norrbotten med kraftigt regn från helgen som ska, varningen ligger kvar till 20 augusti. Under dagen varnas också för kraftigt regn på Gotland som väntas pågå till 18-tiden. Och en av världens bästa fotbollsspelare sedan 20 år tillbaka tänker sluta. Cristiano Ronaldo säger att 2026 nog är hans sista år, sen vill han ha kul, resa mer och spela paddel. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det blir övervägande molnigt väder får man säga i södra halvan av landet idag. Med undantag för de östra landskapen i Svealand och södra Norrland. Där skiner solen nämligen och 15-22 grader blir det i söder. I norra halvan väntar hyfsat soligt väder ut med kusten också. Inåt land däremot växlande molnighet och allra längst i norr regn. En hel del som det ser ut på vissa håll i alla fall. 10-19 grader blir det i norra halvan. Mix Megapol, lyssnar du på? Erik här, läste en kul grej om ett gammalt YouTube-klipp. Ett av de mest virala i Sverige någonsin. Jag tyckte det var så pass kul att det klassar in som en glad nyhet. Så jag berättar mer om det om en liten stund. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar. Miss Li till exempel.

0: Någon sorts smygpremiär för filmen om Carola på Way Out West i helgen. Vi får vänta till, är det fredag eller lördag tror jag, när den går upp på bio. Mix Megapol, lyssnar du på? Erik Wedberg här. Varje dag vid den här tiden ger vi dig glada nyheter, och jag läste en grej som jag tyckte var kul här. Ett av Sveriges mest virala YouTube-klipp ska bli kortfilm. Du har kanske sett Vem var det som kasta? Alltså det här, känner du igen?
1: Vem var det? Vem var det? Vem var det som kasta?
0: Känner du igen det? 2003 spelades det in på Jäkneberget i Västerås, och nu under augusti har inspelningarna av kortfilmen då pågått. Tanken är att filmen ska bli klar nu under hösten så att han kan premiärvisas på Göteborgs filmfestival i början av nästa år. Där regissören Edvin Åström säger till SVT att flera av dem som syns i det ursprungliga klippet, de var med vid inspelningarna, men ingen ska vara med i själva filmen, om jag har förstått det rätt. Man blir lite nyfiken på det här. Hur ska det bli liksom? Vi får väl se där i början på 2027. 20 minuter lång ska den bli i alla fall, den här filmen. Jag tycker att det är en kul idé. Så det får bli, ja, det får bli dagens glada nyhet helt enkelt. Och så påminner jag dig som lyssnar om att du kan tipsa om roliga saker du sett eller läst på adressen studion@mixmegapol.se. Jag har bytt.

Kvart över 12 och det är Mix Megapol du lyssnar på. Plingade det till i din digitala brevlåda i helgen? Det gjorde det i min. 6,5 miljoner röstkort ska skickas ut just den vägen det här valet. Ytterligare 2,1 miljoner får det traditionellt på papper då. Mindre än 4 veckor kvar till valet. Nytt för i år att du tydligen inte behöver vara med i det där röstkortet längre. Du måste bara kunna styrka din identitet. Så om du skulle lyckas tappa bort det så gör det inte så mycket ändå uppenbarligen. Och förresten, om det inte plingade till i helgen i brevlådan så kan du göra det i veckan. Det är före den 26 när förtidsröstningen öppnas som du måste vara ute.

0: Hon har ju en änglalik röst, Molly Hammar, och den här låten heter ju lämpligt nog Ängel också. Mix Megapol, hör du den på? Vill du vinna 1 000 kronor från Preem? Då ska du vara med i tävlingen Vart är du på väg? Du kan anmäla dig till tävlingen på mixmegapol.se eller så ringer du mig på en gång här, det går också bra. 020 314 314, ring direkt. Vi kör om en stund, ska jag gissa vart i sommarsverige du är på väg. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Ges, Uggla och Janne Lukas gör dem en stund.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
3: Yeah.
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Erik här, klockan är drygt 21.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, matdryck och drivmedel.
0: Då tävlar vi i Vart är du på väg? Du kan vinna presentkort från Preem på 1000 kronor. Vill du vara med så kan du anmäla dig på mixmegapol.se. Det har Kenny i Värnamo gjort. Tjena Kenny.
2: Tjena.
0: Nu har du chans att vinna 1000 kronor om jag gissar rätt på vart du är på väg då i sommar-Sverige.
2: Jag hoppas att du löser det här.
0: Ja, det gör jag med. Men grejen är att om jag inte löser det, då vinner du ändå 500 spänn. Så du går inte lottlös.
2: Ja, men toppen.
0: Jajamän. En minut tar jag på mig så jag ställer så många frågor jag bara kan här. Är du redo att köra igång?
2: Ja, nu kör vi.
0: Utan att säga det här stället namn, Kenny, finns det något speciellt lag man hejar på där? Fotboll eller hockey eller så?
2: Ja, det gör det absolut.
0: Och vilket är det?
2: HV skjuter snett.
0: Vad sa du?
2: HV skjuter snett, som
0: jag brukar kalla dem. Då förstår jag bra. Är det en stad vi ska till?
2: Amen.
0: Ligger den vid en sjö?
2: Ja, det gör den.
0: Är det Sveriges näst största sjö?
2: Ja.
0: Och den ligger vid södra änden där kanske då?
2: Ja, men det stämmer nog ganska bra.
0: Ganska bra. Är det någon kändis som kommer därifrån?
2: Ingen koll på det faktiskt.
0: Ingen koll. Finns det något känt landmärke i den här stan? Jag vill vara säker här liksom.
2: Ja, Munksjön ligger ju där så att säga.
0: Det ligger den också, ja precis. Ja, just där. Mitt emellan ligger stan där, ja. Vad ska vi ställa mig för frågor utan att säga någonting? Äter man något speciellt i den här stan kanske?
2: Ja, det är inget speciellt så tror jag inte.
0: Nej, okej. Jag slänger ur med chansning på Jönköping.
2: Ja, men det är toppen.
0: Gött. Då satte vi den. Bra jobbat, Kenny.
2: Tack så mycket. Det var ju du som gjorde jobbet liksom.
0: Jo, men du var snäll mot mig också, det ska jag säga. Ja. Du, grattis Kenny, vilket team vi var. Du får ett presentkort på 1000 kronor på drivmedel, fika, lunch eller varför inte glassbåtar hos Preem så att du får en bättre resa.
2: Toppen. Vilken måndag, va?
0: Ja, jag menar
2: det. Start på veckan.
0: Ja, det blir ju bättre. Det blir hela året, resten av året bra känner jag, Kenny.
2: Toppen.
0: Du, grattis och tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
2: Tusen tack.

Tusen spänn till Kenny nyss där. Jag påminner om att på fredag öppnar vi dörren till sommarvalvet och då tävlar vi ut över 500 000 kronor. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig till den här tävlingen. 19 kronor kostar det och du måste vara minst 18 år. Den exakta vinstsumman i det sista sommarvalvet för 2026 är 506 130 kronor. Det kan du alltså vinna här på fredag.

0: Månaden ut kör vi svensk sommar på Mix Megapol och då sjunger alla på svenska. Hela augusti ger vi också chansen att vinna 10 000 kronor flera gånger om dagen. Introtävlingen 10 000 kronors mixen går efter klockan 7, 10, 13 och 16. Så var med och tävla här om några minuter, vet jag. Det blir kul.
1: I've heard people say that gri o moranjenge. They give us so much of that sweet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol och välkommen hit också. Klockan är ett.
1: Och nyheterna börjar med en stor polisinsats som pågått söder om Göteborg under natten. Flera skott ska ha avlossats mot en bostad. Ännu finns inga uppgifter om någon är skadad eller gripen. Nya bevis har framkommit när det är dubbelmordet i Brattås. En 45-årig man står inför rätta och hans DNA har hittats tidigare på ett par strumpbyxor. Nu framkommer att de också finns på en handväska som hittades i skogen. Mannen fortsätter förneka brott. Och SMHI, de varnar för översvämningar i östra Norrbotten efter helgens kraftiga regn. Den här varningen gäller till 20 augusti. Idag finns också en varning för kraftigt regn över Gotland och det väntas pågå till 18-tiden. Jag heter Maria Granström och TV Nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, rätt så molnigt väder i södra halvan av landet idag. Med undantag för de östra landskapen i Svealand och södra Norrland. Där skiner solen nämligen. 15-22 grader blir det i söder. I norra halvan väntar hyfsat soligt väder också där ut med Norrlandskusten. Inåt land växlande molnighet och alla längst i norr. Där blir det regn. 10-19 grader blir det i norra halvan. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och vi ger dig flera gånger varje dag chansen att vinna 10 000 kronor också. Ring mig nu om du vill vara med i 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? 6 rätt eller fler rätt än Gry ger 10 000 kronor. 020 314 314 är numret om du vill vara med i introtävlingen.

0: härlig låt det här från Klara Almström, där hon tävlade med Melodifestivalen, där hela världen väntar på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Ja, varje morgon kan du vinna 10 000 spänn hos Gry och morgongänget, men du får ju också nya chanser för att göra det varje för- och eftermiddag efter klockan 10, 1 och 4 kör vi också. 020 314 314 är numret. Maddi Örebro, vill du vara med och tävla?
2: Jättegärna.
0: Kul det! Är du bra på intron, brukar jag fråga?
2: Ibland brukar jag vara bra, men sen blir jag så jäkla nervös och då tappar jag väl hela melevitten.
0: Det är ju risken att det blir så. Vi hoppas att det inte blir så den här gången, utan att du är grym eller grymmare än Gry på något sätt där.
2: Absolut.
0: Alla rätt eller fler än Gry ger vinst 10 000. Det är 6 stycken låtar. Det går väldigt snabbt. Är du beredd att köra, Madde?
2: Jag är redo. Vi kör.
0: Då kommer låtarna här.
2: Tack. Bradley Cooper.
0: Bradley Cooper.
2: Miss Li.
0: Miss Li.

0: på banan igen så är det svårt med resten sen också. Vi kör på här. Ja. Lady Gaga och Bradley Cooper ger dig rätt för. Det var första låten. Sen var det mycket riktigt Miss Li. Sen kom Modern Talking och förstörde lite.
1: Ja, just det. De pajade på mig.
0: Och Coldplay kom efter det. Och sen sa du Ellen lite för sent. Ellen Krauss var ju detta mycket riktigt.
1: Ja, precis.
0: Sist ut, Man at Work. Ja. Två rätt om Madde.
1: Åh, herregud.
0: Ja. Men det var en svår omgång, för Gry fick faktiskt fyra rätt. Så inte jättemånga, men ja, tyvärr ingen vinst om Madde.
1: Nej, men det förstår jag. Ja. Grattis till Gry.
0: Ja, men du, tack, bra kämpat ändå. Tack för att du lyssnade på Mix Megapol, Madde.
1: Tack snälla. Hej då.
0: En chans till återstår. Efter klockan fyra hos Madde och Robin kan du vinna 10 000 kronor. Och stay.

Både gamla och nya, sköna, härliga sommarlåtar hör du när det är svensk sommar på Mix Megapol. Det de har gemensamt är att alla sjunger på svenska. Molly Sandén ska vi lyssna på nu. Och efter det, lite italienska kurs. Lasse Holms cannelloni macaroni på gång, det blir kul.

0: Ett av mina sommarprojekt i år har varit att plugga italienska. Sen så en app då, ett sånt program. Jag kan en del nu efter drygt 50 dagar. Kul tycker jag. Lasse Holms cannelloni macaroni behöver man ju dock knappt kunna italienska för att sjunga med i där. Mix Megapol, hör du den på? Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Ja, och lite italienska då kanske. Erik Wedberg här, jag är kvar en halvtimme till innan Maddo och Robin tar över och innan de kommer hit lovar jag att spela massa bra musik. Från till exempel Jakob Hellman, Victor Lexell och Gyllene Tider.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh. Whitney Houston. Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.

fredag tävlar vi ut över 500 000 kronor på Mix Megapol. Sommarvalvet öppnas för sista gången. SMSa vinn till 72104 för att ha chans på pengarna. 19 kronor kostar SMSet. 18 år måste det vara minst. 506 130 kronor ska vi tävla ut. 506 130 kronor tävlas ut på fredag alltså.

Jacks gamla dänga. Mix Megapol hörde den på, Erik här. Såg du SVT:s nyinspelning av Vi på Saltkråkan förresten? Jag har inte gjort den. Men goda nyheter till dig som gillade det. Nu ska det bli en film av det också. Den nyheten kommer idag. När den går upp på bioduken, det är dock inte känt ännu.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Erik Wedberg här, mittemot mig står inte Madde Kihlman.
1: Nej, idag är det jag som styr skeppet på eftermiddagen. Robin Kalmgård heter jag.
0: Ja, välkommen hit Robin.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Kul att se. Vi ses ju ofta.
1: Ja.
0: Vad tänkte jag på, vad händer i eftermiddag?
1: Ja, men man har ju ofta en sån här kompis som man träffar och så säger man, vi borde ses.
0: Ja.
1: Och sen träffas man nästa gång och så säger man, vi borde ses.
0: I
1: evighet pågår det där. Nu har man chans att få bjuda en kompis på middag. Vi fixar maten. Vi ska tävla under eftermiddagen.
0: Kul!
2: Nej, men jag tänker på när vi pussades, du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Hej och välkommen in i måndags eftermiddag på Mix Megapol. Klockan har blivit 2.
2: Och här nyheterna, 2 vuxna och ett barn i 6-årsåldern har omkommit efter en bilolycka igår där var på E20 vid Mariestad. Ett barn i 4-årsåldern vårdas fortfarande på sjukhus. En lastbil var det som krockade med en personbil. Lastbilschauffören ska ha klarat sig oskadd. SMHI varnar för översvämningar. Det gäller Norrbottens östra delar med kraftigt regn och det här gäller till 20 augusti. Och under dagen idag finns också varningar för kraftigt regn på Gotland. Den gäller till 18-tiden i eftermiddag. Flera personer har smittats av mässling. Minst 3 av dem har varit på festivalen Urkult. Har du varit där och upplever symptom, då uppmanar Folkhälsomyndigheten dig att ta kontakt med vården. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Tack för det. Regn och rusk på många håll i landet idag, framförallt i de södra och allra nordligaste delarna. Och du som finns i Tornedalen måste verkligen ha paraplyet nära till hands, för där väntas stora regnmängder under eftermiddagen. Lokalt kan det också bli oska. I Svealand mest klart och en hel del sol. Temperaturmässigt strax under 20-strecket i söder och mellan 10 och 15 längst upp i norr. Nu är vi uppdaterade, tillbaka då till svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: oss har en riktigt toppen måndag. Välkommen till Mix Megapol. Klockan har passerat 2. Robin Kalmegård heter jag som har klivit in i studion. Jag är ensam här idag faktiskt. Min kompis Madde, hon är ledig. 2 anledningar till det och båda stavas Märta. Alltså hennes jättegulliga lilla minimi som dels fyller 6 år idag och också går första dagen i skolan. Man kommer ihåg hur spännande det var. Dubbelt spännande för Märta idag. Det är fint. Vi får klara oss du och jag då. Här fortsätter vi med Svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska.
1: Ja.

Mm, oavsett om det är första dagen efter helgen eller första dagen efter semestern så håller vi i sommarkänslan här i radio. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Hej där, trevlig måndags eftermiddag och välkommen till Mix Megapol. Sommarkänslan fortsätter med mer musik på svenska. Du ska bland annat få låten som inte bara gick och vann Melodifestivalen för 25 år sedan med Buller och Bång. Den blev också ledmotivet till en tecknad serie i Japan. Tänk att liksom miljontals japanska barn har suttit bänkade till det här. Kärat Nio heter serien med reservation för uttalet. Du ska få den svenska varianten om några minuter.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol. Yeah!

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Mix Megapol är stationen som inte bara ger dig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Vi ger dig också chans att vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet. På fredag är det dags, så har du inte anmält dig än så gör det nu. Skicka vinn i ett sms till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 eller äldre. Och summan du kan vinna om vi ringer på fredag, det är 506 130 kronor. Stort lycka till!

Ens sociala liv när man är vuxen består ju till väldigt stora delar av att man träffar gamla kompisar och så säger man, vi måste ses snart. Och så går det en tid och så träffar man samma kompis igen och så säger man, vi måste ses snart. Och så fortsätter det sådär, om och om igen i all oändlighet. Har du en kompis som du faktiskt skulle vilja träffa snart, som betyder lite extra mycket för dig? Men berätta om honom eller henne för oss, så kanske jag ringer upp under eftermiddagen och liksom skickar vidare en middagsinbjudan. Vi står för ingredienserna, du står för matlagningen och det trevliga sällskapet. Låter det här som en bra deal? Ja, men gå in på mixmegapol.se. Kanske jag ringer till din kompis strax efter 16:30 här under eftermiddagen. Och så fortsätter vi med svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Morgon på väg mot tre. Det här är Mix Megapol och vi håller i sommarkänslan med mer musik på svenska. Bland annat killen från Halmstad som liksom är, kan säga, ingjuten i den svenska sommarsjälen. Och honom ska vi plocka fram om en liten stund. Nu ska vi utse den plats i landet som är varmast. Den absolut varmaste värmeböljan har ju dragit vidare nu, men det är fortfarande sommartemperaturer. Och i Norrköping är det varmast den här eftermiddagen med 24 grader prick. Finns du i eller omkring Norrköping så ska du ringa till mig nu, så kan du få en liten sommarpresent. Jag har Loka för 500 kronor. Så det räcker resten av det som är kvar den här sommaren. 020 314 314 ringer du som finns i eller omkring Norrköping.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Därför att de ska inte stå färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Sen sommarmåndag i Sverige. Klockan har blivit 3 och det här är Mix Megapol.
2: Och här är nyheterna som börjar med att en person har hittats död efter en brand i en sommarstuga. Det här är en vuxen person men identifieringen är inte klar. Sommarstugan ska ha brunnit under natten och det är söder om Eksjö. Det hela utreds som mordbrand och vållande till annans död. Hittills är ingen person gripen. 2 vuxna och 1 barn i 6-årsåldern har omkommit efter en bilolycka igår på E20 utanför Mariestad. 1 barn i 4-årsåldern fanns också i personbilen och vårdas fortfarande på sjukhus. Och det här var alltså en personbil och en lastbil som frontalkrockade. Larmet kom vid 17.30 på eftermiddagen. Lastbilen fattade eld vid olyckan, men lastbilschauffören ska ha klarat sig utan skador. I nuläget finns ingen misstänkt för den här olyckan. Och så kan vi berätta att det finns nya fall av mässling som kommer rapporter från Värmland. Personen vårdas på sjukhus och även i det här fallet rör det sig om en person som har besökt festivalen Urkult. I helgen så rapporterade Folkhälsomyndigheten om 5 fall. 3 av dem hade också varit på Urkult och myndigheten uppmanar nu alla som har varit på festivalen och upplever symptom att vända sig till vården, framförallt om man inte har vaccinerat sig. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Regn och rusk på många håll i landet idag, framförallt i de södra och allra nordligaste delarna. Lokalt kan det också bli oska. I Svealand mest klart och en hel del sol. Överlag då vad gäller temperaturen, strax under 20-strecket i söder och 10-15 längst upp i norr. Men det är variationer och undantag. Varmast i landet just nu har vi Norrköping med 24 grader. Vi får se om vi får kontakt med någon från Norrköping när vi ska tävla om några minuter. Och så fortsätter vi med svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Ny musik med Miss Li om en stund. Först Molly Sandén. Jag försöker.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, inklusive och kanske framförallt Mauro Scocco.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Varje dag tar vi reda på var någonstans i landet det är som allra varmast. Idag är det Norrköping som har det svettigast med 24 grader enligt SMHI. Och Karina påstår sig ringa från Norrköping. Kan du dra det mest norrköpingska du kan på din dialekt?
2: Ja, det är väl glane gata upp och gata ner och glane i skyddsfönstret.
0: Vi har nu verifierat att du är i Norrköping.
2: Ja, det är väl klassiskt.
0: Är det varmt hos dig idag, Karina?
2: Ja, det är det faktiskt. Ut och jobbar hela dagarna.
0: Då ska du få något som svalkar. Jag skickar dig presentkort på Loka för 500 kronor så att det räcker resten av sommaren.
2: Tack så mycket. Det trodde jag aldrig. Jag bara chansar när jag går här och rensar ogräs.
0: Rätt chansat. Vi gör om det här i morgon eftermiddag igen vid 3-tiden. Nu ska du få ny musik från fantastiska Miss Li. Dansa med mig själv på Mix Megafon.

måndag eftermiddag och Mix Megapol i radion. Du har hittat helt rätt. Välkommen hit, Robin Kalmegård heter jag, som faktiskt är själv i studion idag. Jag brukar vara här tillsammans med min kompis Madde, men hon är ledig dels för att fira sin lilla dotters födelsedag och följa med henne till skolan för allra första gången. Det är mycket spännande som händer i lilla sexåriga Märtas liv just idag. Här fortsätter vi med svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Den är så bra. Nya med Peg Parnevik och Simon Superity på Mix Megapol spelar ingen roll när klockan smyger mot 3:30. Du ska få en glad nyhet alldeles strax. Har du någon gång varit på ett 100-årsfirande? Om du har det så kan jag nästan garantera att det inte ens var i närheten av att vara likt det 100-årsfirande som skedde i Kalifornien i USA i torsdags, för det var någonting alldeles extra. Hade min farmor eller mormor vid 100 års ålder bett om det här, så hade jag blivit lite skeptisk, minst sagt. Du ska få veta vad det handlar om några minuter. Och så fortsätter vi dra ut på sommarkänslan så länge det bara går.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol.

Handen på hjärtat nu. Var det skriksång hos dig också i bilen? En himla tur att den här micken går att stänga av ibland. Det här är Mix Megapol och nu är det dags för det här. En glad nyhet om dagen håller doktorn borta från stan, det är så vi brukar säga. Och dagens glada nyhet handlar om Ruby McNally som bor i Kalifornien i USA. Och som häromdagen fyllde 100 år. Och det här firades förstås stort med fallskärmshopp. Hon kastade sig alltså ut från ett flygplan på 100-årsdagen. Och detta tillsammans med barnbarn och familjemedlemmar och kompisar. Och det här var faktiskt inte ens första gången. Alltihop började med ett hopp på 80-årsdagen för 20 år sedan. Så blev det till hopp på 90-årsdagen. Och nu då fortsatte traditionen när hon fyllde 100. Familjen, de säger att de inte ens försökte den här gången att övertala Ruby McNally att inte göra det här. Hon är tydligen alldeles för envis. Och själv säger hon, den nyblivna 100-åringen, att hon nu tar sikte på nästa hopp som förstås blir på 110-årsdagen. Själv är jag 40 år gammal och så höjdrädd att jag knappt vågar titta ner på golvet där jag står. Jag hade aldrig gjort det där. Det var dagens glada nyhet i Mix Megapol.

Fyra gånger varje vardag kan du vinna 10 000 kronor i tävlingen som vi ganska enkelt kallar för 10 000 kronors mixen. Det gäller att ha koll på den perfekta mixen. Jag kommer spela 6 stycken låtintron. Du berättar vilka artisterna är och sätter du alla 6, då vinner du pengarna. Du kan också ta smygvägen i att vara grymmare än Gry och alltså sätta fler intron än vad Gry Forssell har gjort. Då vinner du också pengarna. Vill du vara med på det här så ska vi tävla alldeles strax. Ring nu 020 314 314 så fortsätter vi med Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, inklusive Darin.

0: man undrar lite grann hur många gånger Arvingarna egentligen har sjungit den här låten live sedan den kom, 93 tusentals kanske, och de verkar fortfarande lika glada varje gång. Eloise på Mix Megapol, vi ska strax tävla i 10 000 kronors mixen. Vi fortsätter också stretcha ut sommaren så långt det bara går med mer musik på svenska, men nu har klockan blivit 4.
1: Och i nyheterna så börjar med att 2 vuxna och 1 barn i 6-årsåldern har omkommit efter en bilolycka igår på E20. Det här var utanför Mariestad. 1 barn i 4-årsåldern fanns också i bilen och vårdas fortfarande på sjukhus. Och det här var alltså en personbil och en lastbil som frontalkrockade. Larmet kom vid 17.30 på eftermiddagen. Lastbilen fattade eld vid olyckan, men lastbilschauffören ska ha klarat sig utan skador. I nuläget finns det ingen misstänkt för den här olyckan. Och SMHI, de varnar för översvämningar, och det gäller östra

0: översvämningar och det gäller östra Norrbotten runt Luleå, Boden, Piteå och Kalix. Det har regnat kraftigt under helgen med höga flöden i bäckar och åar och fortsätter regna så det kan påverka byggnader och vägar och varningen gäller från idag till den 20 augusti. Under dagen så har också Gotland haft varningar från SMHI för skyfallsliknande regn och det här väntas ligga kvar och fortsätta till 18-tiden i eftermiddag. Så Skrallan Melodifestivalen, de ändrar sina regler och höjer åldersgränsen. Tidigare så åldersgränsen för medverkan varit 16 år och det har gällt även för Eurovision. Men från nästa år, då kommer Eurovision att ändra sina regler. Då måste man vara 18 år för att medverka. Och då får Sverige också anpassa sina regler. Nästa år kommer den som tävlar i Sverige och ska ha fyllt 17 år och också hinna fylla 18 innan Eurovision drar igång sina repetitioner under våren. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vi kollar till kvällen som bjuder på regn i Norrbotten och över norra Götaland där också kan bli oska på sina håll. På Gotland där kan skurarna bli kraftiga och det finns också en gul varning utfärdad för skyfallsliknande regn under kvällen. I övriga landet växlande molnighet och mestadels uppehåll. Temperaturmässigt så är det varmast i detta nu i Norrköping. De har 24,4 grader. Välkommen till Mix Megapol den här måndags eftermiddagen. Här fortsätter vi med svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Ja, ja.

0: Klockan har passerat 4. God eftermiddag. Det här är Mix Megapol och nu är det dags för det här.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Sara är med från Örebro. Är det semester eller jobbar du på dagarna eller vad gör du?
2: Jobbar, alltså jag har precis slutat. Men jag är igång och jobbar. Jajamän.
0: Vi får se om du kan avsluta den här arbetsdagen då med att vinna 10 000 kronor.
2: Jajamän.
0: 6 stycken låtintron. Du ropar vilken artist du tror att det är. Och det måste du göra innan nästa låt börjar.
2: Japp.
0: Sätter du alla 6, då vinner du 10 000. Är du grymmare än Gry och alltså tar fler än vad hon gjorde när vi provade tidigare idag, då vinner du också 10 000.
2: Mm.
0: Vilka artister är det här?

0: YouTube.
1: Mm-hmm. YouTube.
0: Darin.
1: Darin.
0: I will know Whitney Houston.
1: Whitney Houston.
0: Molly Sandén.
1: Molly Sandén.
0: Nej.
1: Hur tyckte vi att det där gick då?
0: Nej, det gick inget bra alls.
1: Vi lyssnar på facit. Det var först Smash Into Pieces. Bruce Springsteen.
0: Tusen.
1: Så var det Timbuktu. Whitney Houston får du rätt för. Benjamin Ingrosso var det här. Och sist var det John Parr från 80-talet.
0: Hej.
1: Sara, du får ett rätt.
0: Yes.
1: Då ska vi se om Gry kanske inte ens var här. Nej, hon satte faktiskt fem rätt.
0: Ja, jag fattar.
1: Så inga pengar idag tyvärr.
0: Nej.
1: Men tack för att du lyssnar.
0: Ja, tack.
1: Ny chans i morgon eftermiddag vid samma tid. Men närmast faktiskt hos Gry och morgongänget klockan 7 imorgon mitt i på Mix Megapol.

tror mycket mer. Är du tillbaka till den riktiga vardagen idag eller? Första dagen efter semestern, ungarna börjar skolan kanske. Brukar vara lite skönt ändå att landa i lite vanliga rutiner igen. Och tycker man inte det så brukar jag kunna trösta mig med att man nu får dyka ner i tv-serievärlden igen. Brukar lite dåligt samvete på sommaren när man ska titta på en tv-serie. Nu får man starta något nytt, investera i en ny tv-serie. Jag började zappa på streamingtjänsterna igår. Tusentals titlar. Klick, klick, klick, klick, klick. Innan jag hittade Severance på Apple TV. Drog igång den, var väldigt nöjd. Det är bara den detaljen att jag redan har sett den serien 3 gånger tidigare. Det är svårt för mig att börja på någonting nytt. Jag vet ju redan att det är bra. Det här är Mix Megapol.

0: fantastiska Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Klockan på väg mot 4:30. Jag heter Robin Kalmegård. Har du en kompis, granne, kollega, kanske en kusin eller annan familjemedlem som du skulle vilja bjuda på middag? Nu har du chansen. Mix Megapol tillsammans med Kronfågel bjussar på, ja, men ingredienserna som behövs. Du fixar matlagning och trevligt sällskap. Först av allt så ringer vi upp din kompis och liksom förmedlar din middagsinbjudan. Hur låter det? Gå in på mixmegapol.se så kanske jag ringer upp den du vill bjuda om en liten stund.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

1130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
1: Nu har jag ringt upp en intet ont anandes Tina i Gävle. Tina, vi har en grej just nu där man kan höra av sig till oss, berätta om någon man tycker extra mycket om. Och så ringer vi upp den personen och säger hej, och då är det någon som har berättat om dig och Stefan.
2: Okej.
1: Har du någon aning om vem det kan vara?
2: Nej.
1: Jag kan läsa motiveringen, det står så här. Tina och Stefan är mina snälla vänner som har skött min trädgård och vattnat mina blommor 2 gånger den här sommaren.
2: Ja.
1: Utan er hade vi inte kunnat åka iväg på vår semester, skriver då. Vem då?
2: Marie.
1: Ja,
2: Marie,
1: det är klart att det är Marie. Det här var ju väldigt snällt av er.
2: Ja, eller hur?
1: Ja, det är så riktiga vänner gör. Hur känner ni varandra från början?
2: Vi har barn i samma ålder i området där vi bor, så att det är väl genom dem.
1: Nu har ni hållit hennes gröna vid liv när hon har varit borta.
2: Ja, precis.
1: Marie skulle säkert göra detsamma för er.
2: Ja, precis.
1: Men här och nu så vill hon faktiskt bjuda er på en somrig middag, och det ska vi lösa tillsammans med våra kompisar på Kronfågel.
2: Låter ju alldeles fantastiskt.
1: Eller hur?
2: Ja, precis. Vad trevligt.
1: Hoppas ni får en mysig kväll. Imorgon gör vi det här igen. Har du en kompis som du vill bjuda, gå in och anmäl dig på mixmegapool.se.

0: att gratulera. Du har tagit igenom i princip hela den här måndagen. Snyggt jobbat och välkommen till Mix Megapol. Här hör du Gry och morgongänget varje vardagmorgon, och just nu gör de någonting som är väldigt spännande.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Precis som i ett fotbollslag så spelar vi ju olika roller i livet. Någon i din närhet kanske är din målvakt som räddar dig när det krisar. Någon är kanske kaptenen som alltid tar ansvar. Vem är vem? Gå in på Gry och morgongängets sociala medier och nominera någon som du tycker förtjänar att få lite tillbaka, så att säga. Den du nominerar kan vinna en oförglömlig fotbollsresa till London tillsammans med Gry och morgongänget och få själv välja vem som får följa med. Och alla som blir nominerade har dessutom chans att vinna ett Stryktipset TV-kit med allt som behövs för den perfekta fotbollslördagen där hemma. Så gå in på Gry och morgongängets sociala medier, Facebook och Instagram, skriv din nominering, tagga din lagspelare i livet och ge någon du tycker om chansen att få uppleva Premier League i London tillsammans med Gry och morgongänget. Spännande det här. Och här fortsätter vi nu med Svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Klockan är på väg mot 5. Maria uppdaterar oss med senaste nytt strax. Vi ska fortsätta sommarkänslan i musikväg förstås. Och sen vill jag prata med dig som lyssnar, för jag är väldigt nyfiken på din dag. Vad är det bästa som har hänt dig den här måndagen? Ring mig nu och berätta. 020 314 314. Kommer du med i radio, då bjussar jag på ett presentkort från Circle K. Bara en sån sak. 020 314 314. Vad är det bästa som har hänt dig idag?
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Klockan har blivit 5.
1: Nyheterna börjar i Hällefors där polisen fått rycka ut med flera patruller efter larm om bråk med flera personer som är inblandade. Efter 4 på eftermiddagen kallas de dit och det här ska vara en pågående insats. En man i 20-årsåldern är gripen och det ska vara ett bråk både inomhus och utomhus. Ingen person ska i alla fall vara allvarligt fysiskt skadad. I Gnesta pågår en räddningsinsats. En eller flera personer är försvunna efter en båtolycka, rapporterar SVT Sörmland.

0: Efter en båtolycka, rapporterar SVT Sörmland. Det här ska ha varit vid 2:30 på eftermiddagen som larmet kom. En stor sökinsats pågår nu med bland annat helikopter. I nuläget så utgår räddningstjänsten från att det här handlar om livräddning. Och så kan vi berätta att det är stopp i tågtrafiken. Det här är mellan Stockholm och Göteborg, där man har problem med att rälsen har spruckit i närheten av Alingsås. Det här påverkar alltså all trafik på sträckan. Västtrafik skriver på sin sida att tidigast vid 8-tiden ikväll så ska man kunna återuppta trafiken igen. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vi kollar till kvällen som bjuder på regn i Norrbotten och över norra Götaland, där också kan bli åska på sina håll. På Gotland där kan skurarna bli så kraftiga att man har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn under kvällen. I övriga landet växlande molnighet och mestadels uppehåll. Vi ser ut på väderkartan för måndagskvällen. Hej där, välkommen till Mix Megapol. Här fortsätter vi med svensk sommar där alla sjunger på svenska, till exempel Gyllene Tider.

0: väder. Rakt mot måndagskvällen med Mix Megapol på radion. Nu är det dags för det här.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Någonstans i Östergötland i en bil sitter Johanna och kör just nu. Johanna, berätta, vad är det bästa som har hänt dig idag?
2: Att få komma tillbaka efter semestern.
0: Vad är det första dagen?
2: Första dagen efter semestern och träffa alla kollegor igen.
0: Vad jobbar du med?
2: Jag är kock på en skola.
0: Nej, vad roligt. Förutom kollegorna då, vad är det bästa med just det jobbet?
2: Ja, men det är ju eleverna såklart. Att få träffa dem och göra deras dag bättre.
0: Kan du inte skicka ut nu då en liten hälsning till dina kollegor, vad ni jobbar någonstans och vad du vill säga till dem?
2: Hej alla på Karlsson i Motala. Kom ihåg att ni är bäst.
0: Vad fint. Johanna, ja, som tack för att du delade med dig av din dag så vill vi skicka dig ett presentkort på 500 kronor på Circle K så du kan unna dig en biltvätt och en kaffe kanske.
2: Tack snälla.
0: Det här är kul, så vi gör om det i morgon eftermiddag igen vid samma tid. Här fortsätter svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

Men undrar om man fick något svar på den här frågan någon gång. Ja? Mix Megapol med Erik Amarillo, som för övrigt också har skrivit signaturlåten till Melodifestivalen för en himla massa år sedan. Du vet den här som går varje år. Den står Erik Amarillo bakom. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Här sjunger

0: Måndag kväll med Mix Megapol och Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Står här och funderar på middagsplaner för ikväll. Riktiga vuxna planerar i förväg, så funkar inte jag. Så jag står här och söker inspiration på nätet. Jag hittade en sajt här som... Ja, det här är... Det är fula ord, så alla barn i bilen får hålla för öronen nu. Men den heter alltså Vad fan ska jag laga till middag.nu. Och så ger den mig förslaget så här: du kan väl för fan laga lite kycklinggryta med salsiccia. Ja, aggressiv sajt. Jag får gå hem och laga lite kycklinggryta med salsiccia då. Har inget val, höll jag på att säga. Hoppas du har en fin måndagkväll i alla fall. Här drar vi ut på sommaren ännu längre. Alla sjunger på svenska, till exempel Björn Afzelius, Petra Marklund med ny musik och Kent alldeles strax.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

kroppen igen. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och tänk att få komma hem till familjen på fredag eftermiddag och berätta att du har vunnit över 500 000 kronor. Kan bli du ju om du är med och tävlar i sommarvalvet. Vi har 506 130 kronor som ska byta ägare på fredag eftermiddag. Börja med att skicka vinn i ett sms till 72104. 19 kronor kostar det, du måste vara 18 eller äldre. Och så kommer du ihåg summan, 506 130. Lycka till!

Petra Marklund med ny musik på Mix Megapol. Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund som ju kallade sig för September som artist tidigare. Gissa vilken månad hon är född i. Om jag blir artist någon gång så ska jag ha artistnamnet Mars, uppenbarligen. Hoppas du har en fin månadkväll. Här är det svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Du har hittat till helt rätt radiostation. Grattis och snyggt jobbat. Det här är Mix Megapol med Svensk Sommar. Alla sjunger på svenska. Och Robin Kalmgård är jag som har pratat på svenska hela eftermiddagen. Tänker jag göra imorgon också. Då är också min kompis Madde tillbaka vid min sida. Då är vi fulltaliga. Strax tar Maria Lindberg över. Hon fortsätter suga ur det sista ur den svenska sommaren med en massa bra låtar. Bland annat en sån här låt som, hade man forskat på den, så tror jag att man hade kommit fram till att den är omöjlig att vara på dåligt humör till när den spelas. Jag tror inte att det går faktiskt. Vilken låt det handlar om, det kommer du märka alldeles strax.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Gör du längtar tills ikväll?
3: Jag längtar tills
2: ikväll.
3: En gång, ingen gång.
2: Nej.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på somrarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Pir i magen veckan har precis börjat. Vi har ett skolstart och en nystart för många som är tillbaka efter semestern igen. Och här fortsätter sommarkänslan direkt efter nyheterna som kommer nu här på Mix Megapol när klockan är 6.
2: Och nyheterna börjar med att ett barn som är 5 år har fallit från en höjd i anslutning till en bostad. Det här skriver polisen på sin hemsida. Det hela har hänt i Enköpings kommun och barnet ska vara vaket och talbart men har förts till sjukhus. Polisen har också upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada för att man ska utreda det här. Ingen person är i nuläget misstänkt för brott. I Gnesta, där pågår en räddningsinsats efter en båtolycka. En eller flera personer har försvunnit under dagen. Vid 3:30 på eftermiddagen kom larm om den här olyckan och en stor sökinsats pågår. I nuläget så utgår räddningstjänsten från att det här handlar om livräddning och man söker bland annat med helikopter. Och så är det stopp i tågtrafiken och det här gäller mellan Stockholm och Göteborg. Rälsen har spruckit i närheten av

0: Rälsen har spruckit i närheten av Allingsås och det påverkar trafiken hela eftermiddagen på hela sträckan. Västtrafik skriver på sin hemsida att tidigast vid 8-tiden ikväll så kan man återuppta trafiken igen. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Veckan fortsätter imorgon med sol i söder och regn i norr. Lite mer normala sommartemperaturer nu. Runt 15 i norr och 20-22 sådär i söder. Så än finns det sommar i luften. Både ute och här på Mix Megapol. Där vi har en härlig måndag tillsammans nu med Miss Li.

0: så fort solen visar sig. Som i helgen, jag låg kvar inne på soffan för att det var mycket svalare där. Och här hänger den sköna sommarkänslan kvar hela augusti på Mix Megapol.
1: Jag vet att

0: Den svävar fram som en sommarbris, Molly Hammars ängel. Det här är ny musik här på Mix Megapol. Men det är inte bara nya låtar du får här, utan de där låtarna som du älskar och inte kan få nog av. Älskar att sjunga med i.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

1130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Måndag idag, veckan har bara börjat, men snart är det fredag igen och då kan det vara du som blir löjligt onödigt rik. 506 130 kronor har du chansen på i sommarvalvet. Och du behöver inte ta det någonstans, inte längre än till din mobil i så fall. Se till att anmäla dig nu, du skickar VIN till 72104. Ett mess som kostar 19 kronor, du ska ha fyllt 18 år och sen komma ihåg den där summan. Om det är du som blir uppringd nu på fredag så är det 506 130 kronor som du ska säga, ropa eller skrika ut. För så mycket kan komma in på ditt konto, så lycka till nu.
1: Du kan väl stanna hemma ikväll, det var ju faktiskt ute igår.

0: Kärleksvisan, den hörs inte bara här på Mix Megapol utan ofta på bröllop. Och här hörs snart flera av dina favoritlåtar på svenska. Hela sommaren har du hitsen som du inte får nog av på svenska. De beroendeframkallande klassikerna, alltså nya sommarhits snart med Fanny och Vonne.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kommer inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Att hon skulle släta över så att du visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Värmeböljan är ju över för den här gången här hos oss. Men veckan fortsätter med sol i söder och regn i norr. Runt 15 grader i norr och 20-22 sådär i söder.

0: 71 och kanske svårt att komma ihåg lösenord. Men den här tjejen minns vi redan från förra sommaren. Fanny Avon och ny musik här på Mix Megapol med Tiden läker alla sår.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

I fredag så började ju en radhuslänga i Arboga brinna och spred sig till två längor. Men en av dem gick inte att rädda och 18 hem totalförstördes. Branden spred sig otroligt fort, men hur den började det vet man inte än. Och nu kanske du tänker, vad är det här för glad nyhet? Jo, i den här tragiken så dyker nu det fina upp. Det tog inte lång tid så började grannar och andra människor i Arboga hjälpa de drabbade familjerna. De öppnade upp sina hem, erbjöd sovplatser och kläder. Och till slut kom det så mycket att de som styrde upp all hjälp, de fick tacka en tillfälligt nej till allt som kom. Kommunstyrelsens ordförande Andreas Silversten blev tårögd över hur alla ville hjälpa till. Fantastiskt att se. Vi finns där för varandra. Och vill du också meddela en glad nyhet, mejla studion@mixmegapol.se.

0: Måndag kväll på Mix Megapol, och även om augustikvällarna är lite fuktiga och lite svalare, så hänger den sköna sommarkänslan kvar här med dina favoritlåtar bara på svenska.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh. Whitney Houston.
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

sommarkväll på Mix Megapol. Och du missar väl inte din chans att bli onödigt rik nu på fredag. 506 130 kronor kan komma in på ditt konto ifrån sommarvalvet. Mässa vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år och så har du chansen på 506 130 kronor här på Mix Megapol.

0: leva blom.
1: Om du tänker på öl nu, tänk på Lagom Många. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Den här låten har de skrivit ihop med Fredrik Sonnefors och Jimmy Jansson, Klara Almström och Där hela världen väntar. Här på Mix Megapol, där kvällen ligger framför oss och flera av dina favoritlåtar bara på svenska fortsätter här resten av kvällen. Och imorgon bitti, då vaknar du med det här härliga gänget.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Veckan har ju bara börjat, men imorgon så fortsätter den med sol i söder och regn i norr. Lite mer normala sommartemperaturer nu också. Runt 15 i norr, 2022 så där i söder. Och här fortsätter den magiska augustikvällen med fler av dina favoritlåtar nu. Bara på svenska, snart med Orup och Basshunter. Jag har bytt

0: Jag såg att Göteborgs stolthet Way Out West drabbades av tekniska problem i helgen. Det blev helt enkelt tyst på scenen. Det är inte här. Det här fortsätter dina favoritlåtar bara på svenska. Snart med ny musik från Ida Lova här.
1: Jag känner en

Nova och rock'n'rollen. Ny sommarhit här på Mix Megapol när vi snart ska fira in tjejnyåret. Många tjejer, framförallt är det som firar in hösten i september, och det gör de med att kalla det för nyår. Perfekt nystart efter sommaren, som för många kan vara väldigt förlåtande, och ibland så kan det vara bra att hitta nya rutiner, och ibland kan det vara väldigt bra att hitta tillbaka till de gamla.

hål i ett. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan.

0: fan hände?
1: Svensk sommar på Mix Megapol. Svensk sommar och inte Sven. Han har ingenting med det här att göra. Det handlar om dina favoritlåtar på svenska och det här.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man svara?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Inget skapar barndomsminnen som en riktig svensk sommar. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

svensk sommarkväll på Mix Megapol. Och är du sugen på att utmana dig själv och testa om du faktiskt är grymmare än Gry i låtintron? Det har du chansen till i 10 000 kronors mixen. 7, 10, 13 och 16 varje vardag. Din chans på 10 000 kronor här på Mix Megapol.

Signaturlåten till Allsången på Skansen, eller vad det i alla fall till nu i sommar. Pernilla Wahlgren, hon kanske tar tillbaka den när hon är tillbaka igen som allsångsledare nästa sommar igen. Tillbaka här, fler av dina favoritlåtar bara på svenska med Marie Fredriksson. Och så ska du få det senaste med Victor Lexell och Molly Sandén när sommarkänslan fortsätter här.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Jag ger den här dagen 5 av 5 hittills. Det är måndag kväll 17 augusti och klockan är lite efter 7 här på Mix Megapol när vi surfar vidare på den sköna sommarkänslan med ny musik från Victor Leksell och Molly Sandén ihop.

svensk sommarkväll här på Mix Megapol. Brukar du träna när du sitter ombord på flygplanet? Själv såg jag framför mig ett gruppträningspass där alla står upp. Men det behöver du inte. Du sitter fortfarande fastspänd i flygstolen. Och så pressar du på och bygger styrka utan rörelser. Ja, det här kan ju bli väldigt spännande.

0: sommarkvällen fortsätter här på Mix Megapol med fler av dina favoritlåtar bara på svenska. Sussie och Orkester dansar i månens sken. Kent, och så blir det Albin Lee Meldav också efter det här tipset som handlar om hur du kan få lite extra pengar.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat ha sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Du får vänta till den 28 augusti för att dansa i fullmåneskenet, för då är det fullmånen nästa gång. Och här fortsätter den sköna sommarkänslan med fler av dina favoritlåtar bara på svenska.

rikare på fredag. Då har du chansen på väldigt mycket extra pengar. Det är 506 130 kronor som kan komma in på ditt konto. Pengar som du kan lägga på precis vad du vill den här härliga hösten som vi har framför oss. Men då måste du messa vinn till 72104, och det här messet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år också och komma ihåg den där magiska summan då. 506 130 kronor som kan göra dig precis lika rik på fredag i sommarvalvet här på Mix Megapol.

0: Skön sommarkänsla här på Mix Megapol med det senaste ifrån Peg Parnevik och Simon Superti. Spelar ingen roll. Nej, det spelar ingen roll om du har börjat jobba igen. Skön sommarkänsla, den hänger kvar här på Mix Megapol med fler av dina favoritlåtar och sjunga med och dansa loss till. Snart med Niklas Strömstedt, Factory, så blir det Darin också efter det här.
1: Halvtids Erik, du har tränat på att tjäna hela helgen, säger du?
2: Jag ska göra ett försök nu. Tjäna.
3: Va?
2: Ja, men hårt tryck i början och sen släpper du. Tjena.
3: Tjena.
2: Ja. Jag förstår varför din familj tittar konstigt på det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

definitivt efter 10 här på Mix Megapol. Och nu när höstterminen drar igång i många skolor så är det utan mobiltelefoner. Det finns nämligen en ny lag om att barn i grundskolan och på fritidshem måste lämna in sina mobiltelefoner vid skoldagens början. Ja, det blir spännande att se hur det går.

Bara sommarkväll här på Mix Megapol. Och är du sugen på att utmana dig själv och testa om du kanske är grymmare än Gry i låtintron? Det har du chansen till i 10 000 kronors mixen varje vardag 7, 10 och 13 och 16 också. Så var med och testa här på Mix Megapol redan imorgon, så kan du alltså få 10 000.

0: Frisörerna måste ha en av sina absolut mest intensiva perioder just nu. Jag gick förbi frisörer i ett köpcentrum häromdagen och det var kö. Det är barn som vill bli snygga till skolans upprop och vuxna som vill bli snygga när de kommer tillbaka till jobbet. Och här har jag också lite högtidsstund. Fortsätter att jobba med dina favoritlåtar som du inte kan få nog av. De där härliga låtarna på svenska som du vill kolla om du kanske kan texten till. Snart med Lena Philipsson och så Magnus Carlsson.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

1 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Och har du fått ditt röstkort än? Alla med digital brevlåda borde ha fått det nu. Första gången eller första valet någonsin nu med digitala röstkort. Och här kan du också lägga din röst på Sveriges 100 viktigaste låtar. Gör det på mixmegapol.se.

Det är inte bara henne det snackas om, utan musikfestivalen Way Out West i Göteborg också. Det var ju rekordmånga som dök upp nu här under helgen. 81 500!

0: Det är svamptoast och kräftskivetider. Hoppas att du har en härlig sommar som fortsätter ända tills vi säger någonting annat. Dina favoritlåtar bara på svenska, de fortsätter här också. Och den här sköna kvällen kommer oss snart med Victor Lexell, Anders Glenmark och så blir det Miriam Bryant också.
1: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

är svensk sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Och vi har lämnat startblocken nu, veckan är igång och vi fortsätter med den sköna sommarfeelingen när alla sjunger på svenska. Skål!

Vad är det du behöver nu i höst? En elcykel, nytt till höstgarderoben, eller så kanske du vill dra iväg någonstans, någon lång helg eller på höstlovet. Du kan göra allt det där om du kammar hem pengarna i sommarvalvet nu på fredag. 506 130 kronor om du skickar VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 och komma ihåg 506 130 kronor.

0: Vi har inte mycket kvar nu av den här härliga måndagskvällen. Vi är på väg mot tisdag nu, men veckan är definitivt igång. Och sommaren, den är fortfarande igång här på Mix Megapol med fler av dina favoritlåtar bara på svenska.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Sen måndagkväll här på Mix Megapol. Och är du modig? Det handlar mycket om mod och vilja när du träffar en ny kärlek. Molly Hammars senaste handlar om att ge sitt hjärta och aldrig känna sig ensam igen.

0: Sommarnatt här på Mix Megapol, och nu är det inte många timmar kvar så är Gry och morgongänget här och väcker dig från det att du vaknar i morgonbitti. Och glöm nu inte heller att du kan vara med och utmana Gry i låtintron i 10 000 kronors mixen. Och det kan du göra flera gånger imorgon också, 7, 10, 13 och 16. Och det gäller varje vardag också. Din chans alltså att vinna 10 000 kronor redan imorgon.
1: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om han ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han svarade, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då kan han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller kvällen. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

6130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506130 kronor kan bli dina på fredag.

0: ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså, jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
1: Verkligen.
0: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
1: Ja.
0: Och jag kan vissla.
1: Behåll den känslan.
0: Tack. Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen.
1: Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

1130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.